0: vietā atrastos.
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: 6 no rīta, piekdiena, 26. jūnijas. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt! Sveicien Ausmām, Ingunām, Ingunām, Ausmiem un Inguniem vārta dienā.
0: Tik garš saraksts, ka neiet ekrānā patiekšā. Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā šorīt Rita Pāla un Kārlis Mulkaus. Labrīt! Radio Skonto! Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: 16 minūtes, ko smaidīt?
1: Es satiku mūsu radio tev kolēģis un šajā kalendārā rakstīts paņem līdzi sunīt uz darbu dienu. Un ir? Mūsu kolēģi Elizabete, jā, šad tad ierodas darbā ar kādu savu četrkājai no draugu un šorīt nesot līdzi, šorīt nesot.
0: Kā tad tā? Elizabete, kā tad tā? Šodien, jā, šodien ir paņem līdzi savu četrkājai no draugu uz dienu, tad vēl ir kanoē diena, vēl stiča diena, kas ir stič. Mazs pūkains kverplis tad, īstenībā. Nu, jā, bet...
1: Tāds varonis, multfilmu varonis. Jā. Jā,
0: citplanētietis. Mm-hmm. Ar lieliem zobiem, bet nekad nevienam nekož. Tad vēl ir skaistuma kopēja diena. Šodien skaistuma kopēja diena. Kas jādara?
1: Skaistuma kopšanas speciālistu diena, es teiktu.
0: Beauticians day. Kas šodien šīs dienas sakrā jādara? Savācieties kopā ar draugiem un ģimeni un pamper yourselves, tas ir.
1: Tu parūpējies par sevi, apčubini sevi, jā, jā. Man šodien patīk ir leduskapa diena, novērtējam to, ka mums ir tas leduskaps.
0: Jeb sasaldēšanas diena. Refrigeration, tas ir sasaldēšanas
1: un diena. Un sapņo lielas domas diena.

skan gluži kā Elvis Preslis, vai ne, Rita? Tā arī viņa sākumā mēģināja saukt. Nākamais Elvis Preslis. Chris Isaacs ar Blue Hotel. Viņam šodien 70 gadu jubilē. Nosvinēsim to vēlreiz šorīt, bet tagad par gaidāmo laiku šodien Latvijā. Būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs mazliet vairāk kā citur. Tur vietām iespējams izliecīgs lietus. Būtīs lēns, mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi piekrastē plus 20. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra. Gluži kā vakara plus 23, nu varbūt plus 24 grādi. 6 un 16 minūtes tavs radios konto. Labrīt!

0: saimnieki, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv
2: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Sešam 23 minūtes, labs rīts visiem, kas modušies par to, kas naktī svarakstīts visur tur, kur mēs to nestrādājam par laimi vai, diemžēl, kā kurā gadījumā.
6: Latvijā tuvākajā laikā izvietos papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas, par to šodien LSM raksta, tikmēr Krievija pret Kīvi raida balistiskās raķetes. Tad vēl LSM skaidro, kas ir topošais Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs, par to visu LSM.
5: Apalo LV Latvijas šoferis Jaņģenā Igaunijā izraisa letālu avāriju policistiem, viņu gandrīz izdevās notvert. Tur vēl fotogalerija neiesaku skatīties. Tad vēl, man ir radušies nopietni jautājumi. Kulbergs komentē kiber uzbrukumu Latvijas valsts mežiem. Tāds, cik es saprotu, bija noticis par brīvdienām, un tur ir baigais strāda rīdi. Un vēl sadaļā foto un video un turismas. Baltijas jūras krastā atvērta viena no lielākajām viesnīcām Eiropā. Es traucies mūsu plūdmalinaus karta. Tas ir Polijā. Tas portālā Polo.lv.
6: Kas vēlmē saglabāt vēsumu, lētu un efektīvu triki, kurus tu visticamāk neiedomājies, paturpināsim šodien atkal karstuma tēmu, jā, jauns LV par to raksta, un vēl izrādās tuvākajos gados plāno F1 formulas padarīt par 150 kg vieglākas, arī tāda aktualitāte šodien jauns LV.
5: Vēl vieglākas, viņa taču esi nevarēs pirms sacensībā. Delfi LV par futbolu, Ekvadoru šokē Vāciju un izraida ceļzīmes pasaules kausa izslēgšanas turnīri. Jāpaskatās, kas tad ar Vāciju beigās notiks. Tad vēl izprojektēts purvā un nodevība pret valsti ministrs sašuts par piepelnīšanos uz drošības rēķina. Tāda saruna. Un nepiepildīties sapnis un vēl viena iespēja. Laks atgriežas Latvijas izlasē pēc smagākās sezonas karjerā. Tas portālā Delfi LV. Paldies! Vispārējais jāsameklē paši. Mēs dodos lasīt to, kas tur ar Vāciju notika. Un mazliet arī interesē kaut kas no tā, ko es pats pieminēju. Vispārējais tajā jālas pašam. 6:25 minūtes. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Rīgas ostā šodien otro reizi piestās līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kompānijas kuģis Manship Relax. Sezonas laikā šis kuģis Rīgā viesosies 4 reizes. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas uz Rīgu atvedīs aptuveni 135 tūkstošus kruīza turistu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn. Pamatskolas absolventi šodien no pulksten 9 rītā varēs uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus. Īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.go.lv. Certifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Baltijas valstis Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē šodien plāno parakstīt deklarāciju par Baltijas valstu sadarbību ārkārtas rezerves aprīkojumu koplietošanā, paužot politisko atbalstu ciešākai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru sadarbībai. Zemestrīcēs Venecuēlē bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēki ir ievainoti, tā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Zemestrīces pilnībā vai daļai sagrāvušas simtiem ēku un vairāki tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Baltkrievija pēc Krievijas norādījumiem savā teritorijā būvē infrastruktūru, ko Krievija gatavojas izmantot, lai paplašinātu karu pret Ukrainu, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas dokumentos šie objekti esot aprakstīti tā sauktās speciālās militārās operācijas uzdevumu kontekstā. Šodien jaunizbūvētajā pārvada posmā virs vienības gatves veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Dienvidu tilta 4. Kārtas projektu 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi īstenot aptuveni 65% apmērā.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
2: Neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs vairāk, tur vietām iespējams izlaicīgs lietus. Lēns, mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi. Piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
3: Es neatceros, kā mēs vakar teicām, būs lietus Rīgā vai nebūs lietus Rīgā, bet naktī kaut kas ir nolīs, un tas nozīmē, ka šodien būs arī sutīgs pie viena, ne tikai karsts. Šobrīd Rīgā plus 17 grādi, Zemgulē 14, 16, Kurzemē 13, 15, pie jūras jau 18 grādi, Vidzemē plus 14, plus 15, Latgalē plus 15 grādi. Pulkstens ir 6 un 32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Session 40 minūtes. Radio Skondo.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
0: 6:42 minūtes, nu pat kā apskatījām, kas portālās rakstīts, un es teicu, ka aizies ka lasīt ar futbolu. Nu, ko atrad. Futbola komentētājs zaudē akreditāciju par FIFA un tiesneša rupi nolamāšanu tiešraidē. Negribu dzirdēt tālāk. Paragvajiešu komentētājs Jorge Čipi Vera, kurš strādā ABC Carnival un ABC TV, zaudēja savaldību, kad Miguels Almirons kļuva par pirmo spēlētāju, kas norādīts no laukuma par mutis aizsegšanu runāšanas laikā. Tas ir jauns noteikums šogad. Viņi nedrīkst tikt priekšā roku mutē, jo viņi runā ar pretinieku komandas spēlētājiem. Savā starpā runājoties drīkst.
4: Jā, bet kāpēc nedrīkst?
0: Lai, tur viss, tur ir 50 kameras. Var nolasīt katru vārdu. Visas putas un visas merdes un visu pārējo tur var nolasīt. Un komentētājs dusmu izvirdumu laikā FIFA prezidenta Gianni Infantino un spēles tiesnes Ivana Bartona nosauca par sasodītiem zagļiem un apsūdzēja viņas futbola nogalināšanā. Viņš arī vairāk nekā 20 reizes šajā vienā epizodē lietoja apzīmējumu kuces dēli. Tomēr pirmdien vēra sociālajos tīklos atvainojās. Paragvajas un Turcijas spēles translācijas laikā man bija dusmu uzliesmojums, atzina komentētājs. Savā neapmierinātībā ar manas valsts spēlētāju noraidīšanu un jūtot, ka manai nacionālajai komandai tiek nodarīts kaitējums, es lietoju aizskarošus un nepieņemus izaicienus pret tiesnesi, FIFA un tās vadītāji. Čals ritīgi nogādas tiešajā etrā. Lai gan FIFA atteicās sniegt komentārus avot, kas runāja anonīmi, sacīja, ka vēras komentāri tika uztverti ar riebumu visā organizācijā, un šī organizācija atrīkojās, lai atsauktu viņu akreditāciju, ko viņa arī izdarīja, nosūtot veram vēstuli. Tie paši avoti sacīja, ka viņi uzskata vēras rīcību par nesadarīgu ar profesionalitātes un cieņas standartiem. FIFA informēja veru, ka viņa rīcība ir pārkāpusi piešķirtās mediju tiesību licences noteikums, kā rezultātā viņš vairs nevar apmeklēt turnīru spēles. Te visšāk kā korķi. Un, principā, nu, vienas dienas laikā tiešie zaudējumi ap 40 000 dolāriem, rēķina, ka viņš kā akreditēta persona varētu iet uz jebkuru futbola spēli. Un tur ap 1000 tās biļetes arī maksā tajā vietā, kur viņš sēž. Tur droši vien maksā ap 2000 tā biļete. Nu, bija interesanti. Tālāk tieši lasīt par to, kas notika ar Vāciju. Ā, nē, Vācija bija jau kvalificējusies un viņam īsti neko nevajadzēja, tāpēc arī ņēma un zaudēja. Kā jau futbolā tas notika?

6:47 minūtes. Par gaidāmo laiku šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, jo valsts austrumos mākoņu būs vairāk un tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1-5 m/s. Gaisa temperatūra +22 vietām par 27 grādu, mazliet vēsāk piekrastē ap +20. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums dienas soli bez nokrišņiem gaisa temperatūra. Būs ap +23 grādiem. 6:47 minūtes tavs radioskonto. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Rīgas ostā šodien otro reizi piestās līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kompānijas kuģis Manship Relax. Sezonas laikā šis kuģis Rīgā viesosies 4 reizes. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas uz Rīgu atvedīs aptuveni 135 tūkstošus kruīza turistu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn. Pamatskolas absolventi šodien no pulksten 9 rītā varēs uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus. Rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.go.lv. Certifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Baltijas valstis Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē šodien plāno parakstīt deklarāciju par Baltijas valstu sadarbību ārkārtas rezerves aprīkojumu koplietošanā, paužot politisko atbalstu ciešākai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru sadarbībai. Zemestrīcēs Venecuēlē bojā gājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēki ir ievainoti, tā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Zemestrīces pilnībā vai daļai sagrāvušas simtiem ēku un vairāk tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Baltkrievija pēc Krievijas norādījumiem savā teritorijā būvē infrastruktūru, ko Krievija gatavojas izmantot, lai paplašinātu karu pret Ukrainu, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas dokumentos šie objekti esot aprakstīti tā sauktās speciālās militārās operācijas uzdevumu kontekstā. Šodien jaunizbūvētajā pārvada posmā virs vienības gatves veiks konstrukciju slogošanas pārbaudes. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi īstenot aptuveni 65% apmērā. Radio Skondo.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auču ģimenes.
2: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa 10. un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk – festivalslampa.lv.
4: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. Jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
5: Septiņi no rīta, piekdiena, 26. jūnijas. Labrīt!
6: Labrīt! Ausmām, ingūnām, ingūnām, ausmiem un inguniem vārta diena.
5: Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām. Oskars Brasniņš ar vispārējo Rita Paula un Kārlis Malkovs. Labrīt! Visu apakārt!

0: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
1: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: 8 minūtes pāri 7 no rīta. Piektdiena, 26. jūnijas šī diena. Vēsturē,
7: šī diena vēsturē, jā. Skatos no tādiem vēsturiskiem faktiem, 1873. Gads, 26. jūnijas, notiek pirmie vispārējie latviešu dziesmas svētki. Tolaik pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki. Tos riko Rīgas latviešu biedrība un šie svētki iedibina tradīcijas, kas nav zudušas līdz mūsdienām, proti svētku gājiens, karogi, dirz diriģentu institūts, diriģentu zīžļi, kopkora koncerts, koru kāri, dziesmas svētku dalībnieku nozīmītas svētku blakus rīkojumi, goda mielasti un balles. Un kori nāk galvenokārt no Vidzemes, tajos dominē vīru balsis, kopkori veido 1003 dziedātāji.
6: Tas
7: par dziesmas svētkiem, jā. Par notikumiem pasaules vēsturē 1945. Gadā 50 nācijas San Francisco paraksta apvienoto nāciju organizācijas hartu. 1974. Gadā, kādā lielveikalā Amerikas Savienotajās valstīs pirmo reizi tiek noskanēts universālais preču svītrkots, lai pārdot košļēmo gumiju. Tad 1977. Gadā Elvis Preslīs uzstājas koncertā, kas vēlāk izrādās viņa pēdējā uzstāšanās. Preslīs nomira 2 mēnešus vēlāk.
6: Zīmīgi šajā dienā dzimis Kris Aizaks, kur uzskatīja par nākamo Elvis Preslī, bet tik labi viņam neveicās, lai gan dziesmas ir lielisks par to, ka šajā 26. jūnijā vēl noticis pasaules vēsturē ir dzimusi lielā balva, jeb Grand Prix, kas ir par pirmo formulu. 1906. Gada 26. jūnijā sacīkstes norisinājas Francijas lielās balvas izcīņa Le Mans pilsētā. Patiesībā sacīkstes bija tik garas, ka aizņēma kopumā 2 dienas, nevis vienu. Braucēja pusi nobrauca 26. jūnijā, bet otru 27. jūnijā pilsētā izbūvētā trasa bija neierasta. Tā izmantoja publiski pieejamos ceļus, bet katrs apas kopumā bija 105 km garš. Kopumā braucējiem nācās pievērēt 6 apļus dienā, jeb 1200 km. Tas bija sacīkstes. Tagad jau gan notiek 2 dienas, ir tur kvalifikācija un pēc tam tas brauciens, bet ne jau katru dienu 1200 km. Lūk, tā ir bijusi lielā balva. Par to, kas šodien dzimuši no mūzikas, skatoties Manu Čau, viņš ir franču mūziķis, kā jūs varat nedomāt, domāt, ka viņš kaut kur no Meksikas vai vēl kaut kur. Petī Smita, amerikāņu dziedātāji un, kā jau teicu, Kris Aizaks, amerikāņu dziedātājs un viņa 70. Dzimšanas dienu, bet tagad arī svinēsim. Viņa vispazīstamākā dziesma, nu, vismaz radio skonto klausītājiem.

viss aizaks viņam šodien 70 gadu jubilē. 7:15 minūtes par gaidāmo laiku šodien. Latvijā neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos gan mākoņu būs vairāk un tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, vēsāks piekrastē plus 20. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 23 plus 24 grādi. Labrīt! Tavs radios kontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Saimniek, nepaliek garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
1: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Latvijas valsts ceļi informē.
3: Meteorologi prognozē, ka brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām varētu pārsniegt 30 grādus virs nulles. Šādos laikapstākļos stipri uzkarst autoceļa asfalta segums un posmos, kur tas ir vecs un sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bedra labojuma vietās var veidoties izsvīdumi. Izsvīdumi vietas var būt slidenas, un lai to novērst, tās kājas ar smilti, lai mazinātu slīdamību. Īpaši uzmanību ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš pašiem braucējiem, sevišķi motobraucējiem, kuriem var traucēt arī tur uzbērtā smilts. Aicinām par šādām vietām ziņot uz valsts SIA Latvijas valsts ceļa diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8555, lai ceļu uzturētāji varētu operatīvi veikt svīdumu vietu apstrādi. Valsts ceļa tīklā tikmēr turpinās arī būvdarbu sezonu. Satiksmes ierobežojumi saglabājas 65. Valsts autoceļa posmos. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē Latvijas valsts ceļa mājaslapā LV. Lielākie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļiem ir starp Cēsīm un Madonu, posmā no Vecpiebalgas līdz Madonai. Uz autoceļa Gulbene, Balvi, Viļaka, Vientuļa, no Litenes līdz Balvem, tur 6 luksofora posmi. Uz autoceļa Bauska, Aizkraukla, no Ozolēnas līdz Bārbelē ir 4 luksofora posmi. Uz autoceļa Ilmāja, Priekulu, Plūdoņa, no Priekulas līdz Lietuvas robežai 4 luksofora posmi.
2: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
4: Radio Skondo
3: Ir 7:22. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidenta kancelēja šodien rīko sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civildienesta likumā. Saimas frakcijas progresīvie deputāti prezidentam nosūtījuši vēstuli, kurā iebilst pret steidzamības kārtā pieņemtajām izmaiņām, kas ļautu amatpersonu valsts ierēģi amatā iecelt arī bez konkursa rīkošanas. Tāpat deputāti kritizē grozījumu pieņemšanas procesu, norādot, ka tiem trūcis pietiekama pamatojuma steidzamības kārtai. Grozījumus sagatavojuši koalīcijas deputāti un tie paredz arī iespēju ministru prezidentam valsts kancelēs vadītāju iecelt bez konkursa. Šodien jaunizbūvētajā pārvada posmā virs vienības gatves veiks konstrukcijas logošanas pārbaudes. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būtu darbi īstenoti aptuveni 65% apmērā. Rīgas ostā šodien otro reizi piestāja līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kompānijas kuģis Mainship Relax. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas uz Rīgu atvedīs aptuveni 135 000 kruīza turistu. Ārzemēs zemestrīcēs Venecuēlā bojā gaišo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēki ir ievainoti, tā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku un vairāk tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis uzdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Francijas skolotāji arotbiedrības aicinājušas streikot, lai protestētu pret nepieņemamiem darba apstākļiem karstuma viļņa laikā. Lielākajā daļā Francijas ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu. Bet tikmēr Latvijā, ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām dienām, Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slideni. Bet Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas pilskalnā šodien sāksies trešais starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls dabā, izzinot un praktizējot dziedāšanu un tradicionālo instrumentu spēlēšanu dabas akustiskajā vidē.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos. Mākoņi būs vairāk tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27, piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Radio Skonto. Pulkstens šobrīd 7 un 31 minūte. Ir piektdiena 26. jūnijas. Labrīt! Labrīt!

0: Zalando izpārdošana ir klāt! Ietaupi līdz pat 50%! Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%! Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos!
2: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
5: 7:40 minūtes piekdiena, 26. jūnijas, laba rīt. Futbola laikā par hokeju mazliet. Šonakt NHL draft, tāpēc es to pieminu, tāpēc, ka ir tāds vīrs vārdā Alberts Šmits.
6: Puis.
5: Vēl jau puis. Kā viņš nodraftēs, tad būs vīrs. Tā viņš būs pie lielajiem. Viņš varētu tikt NHL pirmajā kārtā, un šobrīd viņam tiek prognozēts, ka viņi varētu vai nu kā piekto, no piektā numura, līdz pat 15. Numuram. Ja viņi kā piekto numuru paņem, tad visticamāk viņš trāpīs New York Rangers. Jā, ir citās prognozēs, viņam arī ir 7. Numurs, pēc kārtas tad viņam spīd Seattle Kraken. Nenovēlu tādā jaunā komandā spēlēt un tik augstā klimatā. Un ja ir 15. Tad viņš varētu nonākt New York Islanders. Bet viņam var būt jebkurš numurs ar 3. un 20. Tā kā tā, šonakt naktī komandas savācās vienā lielā halē un pa vienam izsauc pirmās kārtas drafta spēlētājs. Un gandrīz visi viņi ir tur tajā halē. Tie, kam tā pirmā kārta apmēram spīd, tie tur visi arī ir. Un viņiem pat uzdāviņa krekli, viņi ir iznākuši skatos. Tā kā rīt no rīta jau zināsim, kas noticis un kāpēc noticis un kurš numurs un kurā pilsētā spēlēs mūsu staldais hokejists Alberts Šmits. 7:41 minūte.

7:44. 4 minūtes, piekdiena, 26. jūnijas pārgaidāmo laiku, kur ārā aiz logi. Vadojām nelielas mākoņu daudzums pārsvarā bez nokušņiem valsts austrumos mākoņi gan būs vairāk un tur vietam iespējams īslaicīgas lietas, kas temperatūra. Plus 22, plus 27 grādi, piekrastējā plus 20 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra šodien plus 23, varbūt pat 24 grādi. 7:45 minūtes radioskontā. Pagriezi skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidenta kancelēja šodien rīko sanāksmi, kurā uzklausīs pušu argumentus par grozījumiem valsts civildienesta likumā. Saimas frakcijas progresīvie deputāti prezidentam nosūtījuši vēstuli, kurā iebilst pret steidzamības kārtā pieņemtajām izmaiņām, kas ļautu amatpersonu valsts ierēģi amatā iecelt arī bez konkursa rīkošanas. Tāpat deputāti kritizē grozījumu pieņemšanas procesu, norādot, ka tiem trūcis pietiekama pamatojuma steidzamības kārtai. Grozījumus sagatavojuši koalīcijas deputāti un tie paredz arī iespēju ministru prezidentam valsts kancelēs vadītāju iecelt bez konkursa. Šodien jaunizbūvētajā pārvada posmā virs vienības gatves veiks konstrukcijas logošanas pārbaudes. Dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķu ielai būvdarbi īstenoti aptuveni 65% apmērā. Rīgas ostā šodien otro reizi piestāja līdz šim lielākais Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Vācu kruīza kompānijas kuģis Mainship Relax. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas uz Rīgu atvedīs aptuveni 135 000 kruīza turistu. Ārzemēs zemestrīcēs Venecuēlā bojā gaišo cilvēku skaits pieaudzis līdz 235 un vēl vismaz 4300 cilvēki ir ievainoti, tā paziņojušas Venecuēlas amatpersonas. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku un vairāk tūkstoši cilvēku pazuduši bez vēsts. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis uzdevis Ukrainas drošības dienestam veikt 40 dienu ietekmes operāciju, lai mudinātu Krieviju izbeigt karu. Francijas skolotāji arotbiedrības aicinājušas streikot, lai protestētu pret nepieņemamiem darba apstākļiem karstuma viļņa laikā. Lielākajā daļā Francijas ir izsludināts sarkanais brīdinājums par karstumu. Bet tikmēr Latvijā, ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām dienām, Latvijas valsts ceļi atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slideni. Bet Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas pilskalnā šodien sāksies trešais starptautiskais tradicionālās āra dziedāšanas festivāls dabā, izzinot un praktizējot dziedāšanu un tradicionālo instrumentu spēlēšanu dabas akustiskajā vidē.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam – biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi – 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu – 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
5: Pulkstens ir 8 no rīta, ir piekdiena 26. Jūnijas. Ausma, Inguna, Inguna, Ausmis un Inguns svin vārdienas, sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilēriem arī dzimšanas dienās.
6: Sirsnīgi sveicieni arī no Ritas un Kārļa, kamēr valdes atvaļinājumā.
5: Labrīt visapkārt!

0: Kur man jābūt?
1: 27. jūnijā Saulkrastu Estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
0: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
2: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
1: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
3: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
6: Tas ir viņš!
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
8: Salga.
9: Desmit minūtes pār 8 no rīta. Labrīt!
10: Labrīt, kā atvēsināt telpas, ja tev nav gaisa kondicionieru? Vecmāmiņa padomjas apkopojas jauns LV, tev ir kondicionieris?
9: Kur?
10: Mājās, mājās. Darbā nav. Mums ir kondicionieris.
9: Nav, mājās.
10: Darbā
9: nav.
10: Mēs darbinām kondicionieri, bet arī, līdzi gandrīz visu cauru gadu, jo tehnika sakarsē telpa.
9: Jā, mums radiatori vienmēr gandrīz aizgriezt, izņemot tad, kad rīt no rīta darbā. Jo viņai tas radiators ir stāvāk, bet visā citādā tehnika mums visu uzsilta.
10: Nu, lūk, kā atvesināt telpas, ja tev nav gaisa kondicionieru. Vecmāmiņa padoma, tā kā mums arī varbūt nodara reizēs, kad nav kondicionieru. Kad spīd saule, aizvelc aizkars. Tieši tik vienkārši, jo saule var telpu tik ļoti uzkarsēt, ka temperatūra tajā var paaugstināties pat par 30%, tāpēc kolītes saulīte ir uzlēkus, vienkārši vērt ciet biezos aizkars vai aizver žalūzijas, ja tādas ir, un tom temperatūra nokritīsies, pat par 6 grādiem.
9: Tā, vai arī nepacelsies.
10: Vai nepacelsies, jā. Kad saule noriet, attiecīgi atvelc aizkars un atver vaļā logus, visģeniālais ir vienkārši gudrības lēpjas mākslā pielāgoties apstākļiem. Un jā, naktī laiks kļūst vēsāks, atver aizkars un logus mājas pretējās pusēs, lai caurvēš palīdz telpas atvēsināt. Tātad, nu, ja silts ir, ja tik un tā ir par siltu. Tāda ir vēl tāda ļoti interesanta gudrība ar ventilatoru un ledus gabaliņiem. Varbūt izklausās vecmodīgi, bet tātad trauks ar ledus gabaliņiem, kas nolikts priekšā ieslēgtam ventilatoram, telpa atvēsina sliktākā gaisa kondicionētājs, turklāt elektrības rēķins būs ievērojami mazāks.
9: Vēl, ja tavā dzīvoklī ir izejas pagrabu, tad pa dienu var turēt pagrabu durvis vaļā. Un nāk no pagrabu vēsums. Nu, dzīvoklī, nē, nu mājā, ja. Bet to arī nāk.
10: Nu, lūk, tāda, kas vēl ir. Nomaina gultsveļu pret kokvilnas vai lina. Gatavo, jo ēst varbūt nelieto plīt vai cepeškrāsu, nu, kaut ko vienkāršāk gatavo. Un arī citas elektroierītes sakarsē telpu. Nu, piemēram, tas pats, nezinu, tur gludeklis, putekļu sūcējs un tā tālāk.
9: Putekļu sūcējs baigi, jā. Saulē gatavo cepti tomāti. Garšīgi, vai ne?
10: Saulē gatavo.
9: Tu teici, saulē gatavo. Kaldēt tomāti. 8:12 minūtes tavs radios kontrolē, vēl kas 272 282.
10: Jā, varbūt tev kāds padoms ir, kā tu to dari.

8:17 minūtes Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vien valsts austrumos, kur mākoņi būs vairāk tur, vietām iespējams īslaicīgas lietas. Lēns, mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra +22, +27, mazliet vēsāks piekrastē +20, +21 grāds. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienu bez nokrišņiem gaisa temperatūra +22, +24 grādi. 8:17 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropola optika LV.
0: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM
4: samazināts PVN gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
5: 8:23 minūtes Francija un citas Eiropas valsts plos ekstremāls karstums un arī Latvijā sācies īsti vasarīgs laiks. Pagaidām par to mēs priecājamies, taču uz vēlmes solās būt tātad nopietna un jauns LV apkopos ir dažādas padomas, ko darīt, lai no karstuma pasargātu sevi, savus tuvinieks un mājdzīvnieks. Mēs te pirmīt stāstījām par to, ko mājās darīt, bet otra lieta ir atgādinājums par apģērbu. Apģērbs no dabīgiem materiāliem, nevis sviedrējoša sintētika. Tas ir pats pirmais, kas jāatceras. Un tad vēl sargā savu ādu un lieto aizsargkrēmu ar SPF filtru. Pēc noteikta laika arī pēc peldēšanās krēms ir jāatjauno. No karstuma arī ļoti pasargā piemērots apģērbs, tā kā dot priekšroku dabīgiem elpojušiem materiāliem, līnas, kokvilna, tādu sintētiku un neelpojušas materiālus tos atstāt citam laikam, jo tie padara karsto laiku vēl grūtāk paciešam. Un vēl, kas ir tāds ieteikums, ja iespējams izvēlies gaišus toņus un neaizmirst arī par galvas segu.
6: Par gaišiem toņiem tas taisnība, bet par tās sintētikas, tas no kā 10 gadus vecā informācija. Sporta sintētiski ir šitie poru materiāli ar membrānām. Es domāju, ka nē.
5: Tur ir dažādi, tās sintētikas ir dažādas.
6: Tās sintētikas ir dažādas. Ir sporta apģērbs, kas tev tieši palīdzēs tikt galā ar karstumu. Es domāju, dažos gadījumos pat labāk nekā līnas. Jo diez vai līnu šortos vajadzētu doties skriet, bet to esi tas, kas ikdienā skrien, ja, un negrib atcelt 32 un 33 grādos savu skrējumu. Diez vai tas būs līnts. 8:24 minūtes tavs radio skonto, ja nu vēl kas 272 2 8 5 5 vai nu izņās vai WhatsAppā.

have we got news.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas austrumu robežā tuvākajā laikā tiks izvietotas papildu pretgaisa aizsardzības un radaru sistēmas, tā paziņojas aizsardzības resors. Lai gan iepirkuma procedūras sagādā izaicinājumus, risinājums ir atrasts un sistēma integrācijā un karavīra apmācībā palīdz Ukrainas sabiedrotiem. Kā nākamo soli aizsardzības resors plāno detalizētāku darbu pie Baltijas aizsardzības līnijas izveides, kur galvenie izaicinājumi būs zemes gabalu nodrošināšana un šķēršļu izvietošana. Baltijas valstis šodien sadarbību enerģētiskās drošības jomā. Latvija, Lietuva un Igaunija Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē parakstīs kopīgu deklarāciju par ārkārtas rezerves aprīkojuma koplietošanu elektroenerģijas tīklos. Šī soļa mērķis ir palielināt enerģētikas sistēmas noturību un nodrošināt, ka krīzes situācijās kritiskā infrastruktūra tiek atjaunota pēc iespējas ātrāk. Gada pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Jauno projektu segmentā cenas pieaugušas mērani 4 līdz 5% robežās, tikmēr tuvāko divu gadu laikā jauno projektu cenu pieaugums varētu pārsniegt 10%. To intervijās konto mediju grupai sacīja bankas Citadele mājokļu tirgus eksperts Ārtis Zeiļa.
1: Noteikti gan jāmin, ka prognozes ir kļuvušas tādas piesardzīgākas, par cik jūnijā tika palielinātas procentu likmes, kas noteikti atspoguļosies arī bankas aizdevuma procentu likmēs. Taču palielinājums 0,25% nav tikpat strauši, kā tas bija iepriekš no 0 uz 4%. Līdz ar to jāskatās un jāsako līdz arī noteikti nākošajiem lēmumiem. Un no tā lielā mērā arī būs atkarīgs vai tādos tuvākos divos gados cenas kāps vai arī uzrādīs līdzīgs tāds 10% pieaugums. Cenas starp valstīm, neskatoties uz to, ka ir kaimiņu valstis, neizlīdzinās, jo lielāko tiesa cenas nosaka vietējais pieprasījums un vietējā pirktspēja.
0: Tā bankas Citadele mājokļu tirgus eksperts Ārtis Zeiļa, piebilstot, ka Rīgā mājokļu cenas joprojām ir aptuveni līdz 40% zemākas nekā Viļņā un līdz 80% zemākas nekā Tallinā. Bet Durbes pils pagalmā šodien un rīt norisināsies starptautiskais baleta kameru festivāls Kurzemes klasika.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
3: Neliels mākoņu daudzums šodien būs pārsvarā bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs vairāk, tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
4: Rīgā šobrīd plus 17, Zemgalē 16-18, Kurzemē 16-17, pie jūras vietām 19 grādi, Vidzemē plus 14-16, Latgalē plus 15 plus 16 grādi. Pulkstens ir 8 un 31 minūte.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: 8:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
3: Tā kā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti jau 27. Jūnijā Rīgā izmantojot portālu Latvija.lv sāksies pieteikšanās 10. Klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūt automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotprojektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formātā. Tā ar drošu e-parakstu, kuras varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs. Rīgas pašvaldība izsludinājusi metu konkursu esplanādes parka attīstībai. Mērķis radīt mūsdienīgu un ilgtspējīgu parka vīziju, vienlaikus saglabājot tā vēsturiskās vērtības. Līdz šim parkā veikti atsevišķi uzlabojumi, taču nav bijis vienot attīstības plāna. Pašlaik parkā ir bīstami gājēju celiņi, nolietot infrastruktūru un vietām nepieciešams atjaunot apstādījumus. Tāpēc jau šogad plānot sakārtot bīstamākos celiņus un nomainīt segumu, darbs paredzēts īstenot pakāpeniski. Konkursa balvu fonds ir vairāk nekā 26 000 eiro un piedāvājums var iesniegt līdz šī gada 15. Oktobrim. Jūnija beigās Imantas apkaimē sāksies ielu saguma atjaunošanas darbi, kuros tiks izmantota divkārtu virsmas apstrādes metode. Darbu mērķis ir uzlabot brauktuvu kvalitāti, samazināt putekļainību un pagarināt ielu kalpošanas laiku un plānots, ka saguma atjaunošana notiks Lazdu, Pureņu, Akāciju, Loka, Vircevas, Vībotņu, Ēmbūtes un Kurpnieku. Ielā. Darbi tiks veikti pakāpeniski, nevis visās vietās vienlaikus. Atsevišķos posmos iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus saulēcīgi plānot maršrutus un ievērot satiksmes izmaiņas. Turpinās dienvidu tilta 4. Kārtas būvniecība un piektdien 28. Jūnijā jaunizbūvētajā pārvadā virsvienības gatves paredzētas konstrukcijas logošanas pārbaudes.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos mākoņu vairāk un tur vietā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, piekarstējā plus 20. Rīgā dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. 8.44 minūtes. Radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: 8:51 minūte. Auna zīmē dzimšajiem būs vieglāk kā ierasts paraudzīties uz lietām no citu cilvēku skatu punkta. Izmanto to, lai spētu pieņemt objektīvus lēmumus.
2: Vēršiem diena sola harmoniju un patīkamu smirkļus ikdienā, un tu spēsi novērtēt skaistumu sev apkārt un saņemt siltumu no cilvēkiem, kuri tev ir svarīgi.
1: Viņu zīmē dzimšajiem šajā dienā jāparūpējas par veselīgu vidi dažādām, atšķirīgu viedokļu piesātinātām diskusijām. Tu esi pieredzis būt sarunas uzturētājs un tajā apspriesto tematu noteicējs, taču šodien ieteicams, nē, padomā par pašiem sarunbiedriem.
2: Vēžiem. Lieliska diena, lai ieklausītos savā sirdī un ļautos pozitīvām emocijām. Un tu sajūtīsi, ka viss pamazām sakārtojas tev par labu.
1: Lauva zīmē dzimšajiem ieteicams nodoties sarunām ar cilvēkiem, ar kuriem iespējams pagātnē komunikācija nav bijusi īpaši sevišķi pozitīva. Lai arī alaži rīkojies labu nolūku vadīts komunikācijas prasmu trūkums tevi nereti noved pie dažādām nesaskaņām.
2: Jaunavām šodien viss ritēs raitāk, nekā bija gaidījis. Tava rūpība un pacietība palīdzēs sasniegt rezultātus, kas iepriecinās.
1: Svariem šodien gaidām visai mierīga diena bez sarežģījumiem, taču, ja tomēr tāda uzradīsies, var būt droši, ka atrastiem risinājumi būs pagalam vienkārši.
2: Skorpioniem 26. jūnijas ienesīs jaunu iedvesmu un pārliecību par nākamajiem soļiem. Tu spēsi saskatīt iespējas tur, kur agrāk redzēji tikai jautājumus.
1: Strēlniekiem, lai arī tie labprātāk pavada laiku vienatnē šodien, ieteicams pavadīt kompānijā ar citiem. Tu ļoti augstu vērtē gudrību, sapratni, zināšanas un šīs īpašības varēs atrast savos jaunajos sarunbiedros.
2: Mežāzes jutīsies drošs par savām izvēlēm un nākotnes plāniem. Katrs paveiktais darbs vairos pārliecību, ka esi uz pareizā ceļa.
1: Ūdens vīri mēdz būt ļoti pārliecināti par savu viedokli, kas dažkārt var to atsevišķināt no citiem cilvēkiem, kuru domas atšķiras, kā rezultātā var nedaudz zust realitātes sajūta. Paanalizējot apkārtējo pieredzi vidi un apstākļus, vairāk spēs izprast un pieņemt viņu atšķirīgo nostāju.
2: Un zivīm šodien pasaules šķitīs mazliet gaišāk un sirsnīgāk, ka tava labestība atgriezīsies pie tevis ar patīkamiem pārsteigumiem un priecīgiem notikumiem.
1: Šorīt par zvaigžu stāvokļa skaidrojumu sakam paldies nedabīgajiem prātam. MI un portālam Brīvbrīdis LV. Lai mums visiem jauka diena.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas austrumu robežā tuvākajā laikā tiks izvietotas papildu pretgaisa aizsardzības un radaru sistēmas, tā paziņojas aizsardzības resors. Lai gan iepirkuma procedūras sagādā izaicinājumus, risinājums ir atrasts un sistēma integrācijā un karavīra apmācībā palīdz Ukrainas sabiedrotiem. Kā nākamo soli aizsardzības resors plāno detalizētāku darbu pie Baltijas aizsardzības līnijas izveides, kur galvenie izaicinājumi būs zemes gabalu nodrošināšana un šķēršļu izvietošana. Baltijas valstis šodien pastiprinās sadarbību enerģētiskās drošības jomā. Latvija, Lietuva un Igaunija Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē parakstīs kopīgu deklarāciju par ārkārtas rezerves aprīkojuma koplietošanu elektroenerģijas tīklos. Šī soļa mērķis ir palielināt enerģētikas sistēmas noturību un nodrošināt, ka krīzes situācijās kritiskā infrastruktūra tiek atjaunota pēc iespējas ātrāk. Gada pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Jauno projektu segmentā cenas pieaugušas mēreni 4 līdz 5% robežās, tikmēr tuvāko divu gadu laikā jauno projektu cenu pieaugums varētu pārsniegt 10%. To intervijās konto mediju grupai sacīja bankas Citadele mājokļu tirgus eksperts Ārtis Zeiļa.
1: Noteikti gan jāmin, ka prognozes ir kļuvušas tādas piesardzīgākas, par cik jūnijā tika palielinātas procentu likmes, kas noteikti atspoguļosies arī bankas aizdevuma procentu likmēs, taču palielinājums 0,25% nav tikpat strauši, kā tas bija iepriekš no 0 uz 4%. Līdz ar to jāskatās un jāsako līdz arī noteikti nākošajiem lēmumiem, un no tā lielā mērā arī būs atkarīgs vai tādos tuvākos divos gados cenas kāps vai arī uzrādīs līdzīgs tāds 10% pieaugums. Cenas starp valstīm, neskatoties uz to, ka ir kaimiņu valstis, neizlīdzinās, jo lielāko tiesa cenas nosaka vietējais pieprasījums un vietējā pirktspēja.
0: Tā bankas Citadele mājokļu tirgus eksperts Ārtis Zeiļa, piebilstot, ka Rīgā mājokļu cenas joprojām ir aptuveni līdz 40% zemākas nekā Viļņā un līdz 80% zemākas nekā Tallinā. Bet Durbes pils pagalmā šodien un rīt norisināsies starptautiskais baleta kameru festivāls Kurzemes klasika.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Deviņi no rīta, piekdiena, 26. jūnijas. Labrīt!
10: Labrīt Ausmām, Ingūnām, Inguniem, Ausmiem un Ingūnām vārda diena.
9: Šis ir Radio Skonto studijās šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš, ar vispārējo rīta Paula un Kāris Malkausim.

0: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mebeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mebeles.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: 9:09, piektdiena, 26. jūnijas, bet rītdien arī darbdiena, zināji?
5: Rīt ir darbdiena, jā, rīt ir pārceltā darbdiena, un mēs parasti strādājam. Tad, kad ir tās pārceltās darbdienas, un attiecīgi nestrādājam, tad, kad nav tās darbdienas.
4: Gan priekos, gan bēdās. Iepriekšā nedēļas nogala bija 5 dienas gar, šī būs tikai 1 dienu gar, tāpēc jāzina, kāds laiks, un kāds laiks ir šādi. Ja sestdien, kad vēl ir jāstrādā, gaisies līdz plus 30 grādiem, tad svētdien un pirmdien karstums gaidāms 30-35 grādu robežās, jau valsts lielākajā daļā, brīvdienās vietām, bet naktī uz pirmdien jau daudz viet ir gaidām arī tropiskā nakts. Termometra stabiņš nenoslīdēs zem 20 grādu atzīmes, tā kā līgo vakarā, ja. Ja sestdien un svētdien anticiklona ietekmē dienas aizstājas bez ievērojumiem nokrišņiem un kāds lietas mākonis vietām atnesīs lietu tikai naktas stundā, tad pirmdien jau būs lietaināks laiks un pastāv potenciāls negaisu attīstībai. Un spēdīgi, ja šito šai nedēļas nogalē rita vai vēl.
5: Kas ir otrdien?
4: Otrdien 25-28, savukārt nedēļas turpinājumā karstums atkāpsies, taču laiks vēl saglabāsies vasarīgs silts. Jūnija izskaņā pēc karstajām dienām vietām veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs lietas gāzes arī jūlijas, iesāksies ar lietainām dienām. Tālāk. Bet jūlijā tā ir, jūlijā ir normāli, ka tev pa dienu ir karsts un tad 3, 4, 5 vienreiz nogāžu un atkal turpinās karsts. Normāls jūlijā. Laiks. 9:10, tavs radioskontā.

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
1: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
4: 9:19 minūtes. Labrīt. Kopā radios kontakts.
5: Arī, kur meteorologi prognozē, ka brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām ir pārsniegt 30 grādus un šādos laikapstākļos stipri uzkarst autoceļu asfalta segums un posmos, kur tas ir vecs un sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bedru labojumu vietās var veidoties izsvīdumi.
4: Tas ir šķidrs piķis.
5: Jā, tā portālu, kas te konkrēti skatos Delfi, informē Latvijas valsts ceļi, un izsvīdumu vietas var būt slidenes, lai to novērstu, tās skaisa ar smilti, lai mazinātu slīdamību, un īpaši uzmanību ceļu stāvoklim ir un šiem izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī smiltis. Valsts ceļu tīklā turpinās arī būvdarbi, sezonas attieksmes ierobežojumi saglabājas 65 valsts autoceļu posmos un visi aktuālie

0: satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontu darbiem ir publicēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā.
1: Bet kur tu brauksi tādā karstumā? Uz jūru vai?
0: No arī, nu, piemēram, uz jūru vai apceļo Latviju. Nu, piemēram, mans kolēģis Valdis ir atvaļinājumā, un viņam arī ir plānā Latvijas apceļošanas maršruts.
1: 35 grādos.
0: Jā, 35 grādos.
1: Nu, jā, viņš var moci, vai ne? 9:20 minūtes, tavs radies, ko tev labrīt.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pirmajā darba dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām valsts policija apturējusi 9 transportlīdzekļu vadītājus, kur pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Tā liecina valsts policijas statistika. 7 bijuši stipri piedzērušies vai sēdušies pie stūres bez tiesībām vai arī izraisījuši avāriju. Nesenais incidents, kad hakeriem izdevās uzlaust Latvijas valsts mežu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā vērtējas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Politiķis aicina visus resorus apzināt kiberdrošības caurumu savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Latvijas sporta federācija padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādājusi vadlīnijas sporta federācijām, sacensību organizatoriem un citām iesaistītajām pusēm rīcībai gadījumos, kad saņemts brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Vadlīnijas papildina jau spēkā esošos civilās aizsardzības evakuācijas un drošības noteikumus. Citur pasaulē Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas kara pret Ukrainu dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā. Par to vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz saviem avotiem. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju paketes pret Krieviju, ko Eiropas komisija iesniedza 9. Jūnijā un par kuru Eiropas Savienības dalībvalstis apspriedīsies šodien. Pēc Hormuza šaurumā notikuša uzbrukuma konteinerkuģim apturējusi centienus evakuēt iestrēgušos jūrniekus. Tas nozīmē, ka ir apturēta operācija 11 tūkstošu jūrnieku evakuācijai no aptuveni 600 kuģiem, kas kopš kara sākuma ir iestrēguši Persijas līcī. Un tepat Latvijā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām ir izveidojis jaunus taktilos vides objektus un audio stāstus. Jaunie objekti ir miniatūri maketi, figūras un lielformāta kartes, tie palīdz ar taustu izprast vietas mērogu un detaļas. Visi jaunie turisma objekti ir papildināti ar izglītojošiem audio stāstiem, kas ļauj labāk iepazīt vietējo dabu un vēsturi.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Neliels mākoņu daudzums šodien ir gaidāms pārsvarā diena bez nokrišņiem. Valsts austrumos mākoņu būs vairāk, tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27, piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
3: Rīgā nevar saprast ar dūmak, vai tie ir mākoņi. Gaisa temperatūra šobrīd plus 18 grādi zemgalē, plus 17, plus 19 kurzmē, 17, 19, vidzemē 16, 18 latgalē, 15, 17 grādu silts. Pulkstens ir 9:31 minūte.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardi par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Reklāma radios konto 2499 2499.
5: Deviņi un 40 minūtes. Radios konto, labrīt.
6: Es izstāvēju rindu, beidzot.
5: Uz kuriem?
6: Latvija LV, lai redzētu 9. klases skolnieku eksāmenu rezultātus.
5: Cik ilgi bija jāstāv tad?
6: 15 minūtes.
5: Šorīt parādījās informācija.
6: Jā, šorīt bija parādījās informācija. Jā, tā kā vēlu veiksmi visiem, kuri varbūt vecāki vēl stāv rindā, lai redzētu savu bērnu rezultātus. Jā.
5: No, kāda rezultāta?
6: No, normāli. Normāli rezultāti.
5: Kā vienojāties, jā?
6: Kā vienojāties.
5: Sajies.
6: Jā, bet tā. Tas satraukums ir tik liels, zin kā tu gaidi, tā rindā tev rāda, cik tur tev procenti vēl atlikuši, jā, nu tā.
5: Un tad pēkšņi dators vēl sāk runāt kaut par fonā ar tevi, un tā. Un jau saprast, kas te vispār notiek, neko negribas spiest, lai neizkristi no rindas.
6: Jā, es vienkārši atcerējos to savu eksāmenu laiku, kad mēs Kārli likām, mēs taču tos savus eksāmenu rezultātus zinājām jau, man liekas, tās pašas dienas vakarā, vai ne?
5: Nu, ja bija biļets,
6: nākamajā dienā
5: ja biļets jālasa, ja bija biļets jālasa, jā. Tad bija, nevis jālasa.
6: Jā, biļets, jā, un tad tu
5: tāda bija stāsta. Tā, ka visi izstāsta, uh-huh. Kaut kādu pusstundu tur visus papīrus savāc, pārbaudīja, vai nav kāds izlaists, nu, pārbaudīja sāraksta, jā, pārbaudīja, vai nesekmīgi, ja nav jāizspar pa klusu ārā no šī sāraksta, un tad jau tev paziņoja, biļets ar sacerējumiem bija, nu, kā bija ar sacerējumiem, divas dienas bija jāgaida, jā. Kamēr izlabos.
6: Tad man sirsnīgi sveicienu visiem devītklasniekiem un arī devīto klašu skolnieku vecākiem.
5: Un arī ļoti daudz sveicienu skolotājiem, kas to visu izdarīja, noved līdz galam un līdz pieņemamam rezultātam un līdz visam pārējiem. Es atceros, latviešu valodā rakstīju sacerējumu pirms eksāmena. Man skolotē pienāca, ja tu izvēlēsies to un to tēmu, es tev nožņaukšu ar savām rokām.
6: Ko tu stāsti?
5: Man ir ļoti mīļa latviešu valodas skolotē. Un viņi nenožņauts beigās. Ja par pieturzīmēm man īpaši labi nebija, bet par literāro daļu viss bija ļoti labi. Tā kā tā ne. 9:42. Labrīt!

Latviešu šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, valsts austrumos mākoņu vairāk tur vietām iespējams īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, piekrastē 20, 21, Rīgā ap plus 23 grādiem un soli, ka bez nokrišņiem un soli, ka neliels mākoņu daudzums. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīdzi!

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pirmajā darba dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām valsts policija apturējusi 9 transportlīdzekļu vadītājus, kur pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Tā liecina valsts policijas statistika. 7 bijuši stipri piedzērušies vai sēdušies pie stūres bez tiesībām vai arī izraisījuši avāriju. Nesenais incidents, kad hakeriem izdevās uzlauzt Latvijas valsts mežu IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem, liecina, ka valsts strateģiskā infrastruktūra šajā ziņā ir salīdzinoši viegli ievainojama. Tā vērtējas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta. Politiķis aicina visus resorus apzināt kiberdrošības caurumus savā saimniecībā un mācīties no šī incidenta. Latvijas sporta federācija padome sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju izstrādājusi vadlīnijas sporta federācijām, sacensību organizatoriem un citām iesaistītajām pusēm rīcībai gadījumos, kad saņemts brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Vadlīnijas papildina jau spēkā esošos civilās aizsardzības evakuācijas un drošības noteikumus. Citur pasaulē Itālija un Francija ar šaubām izturas pret Eiropas komisijas priekšlikumu aizliegt Krievijas kara pret Ukrainu dalībniekiem iebraukt Eiropas Savienībā. Par to vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz saviem avotiem. Šis pasākums ir daļa no 21. Sankciju paketes pret Krieviju, ko Eiropas komisija iesniedza 9. Jūnijā un par kuru Eiropas Savienības dalībvalstis apspriedīsies šodien. Pēc Hormuza šaurumā notikuša uzbrukuma konteinerkuģim ANO apturējusi centienus evakuēt iestrēgušos jūrniekus. Tas nozīmē, ka ir apturēta operācija 11 000 jūrnieku evakuācijai no aptuveni 600 kuģiem, kas kopš kara sākuma ir iestrēguši Persijas līcī. Un tepat Latvijā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām ir izveidojis jaunus taktilos vides objektus un audio stāstus. Jaunie objekti ir miniatūri maketi, figūras un lielformāta kartes. Tie palīdz ar tausti izprast vietas mērogu un detaļas. Visi jaunie turisma objekti ir papildināti ar izglītojošiem audio stāstiem, kas ļauj labāk iepazīt vietējo dabu un vēsturi.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lac, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac, vietējais spēks. Lac, Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Pūkstens ir 10 no rīta, šodien piekdiena, 26. Jūnijas vārdienas, viena Ausma, Inguna, Ausmis un Inguns sumināti. Daudz laimes arī šīs dienas jubilārajām dzimšanas dienās. Šis ir tavs radios kontora studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

0: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos. Mākoņi būs vairāk tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27, piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi,

0: notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biespienu sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Kur man jābūt?
2: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
1: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
2: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
1: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs čēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasleņš. Labrīt! Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums akcijas sabiedrība Lau Infra Grupa, iepriekš valsts akcijas sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma jeb IPO procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro. Kopumā IPO piedalījās 1981 investors, to starp 1966 privāti investori un 15 institucionālie investori, to starp SEB, Svedbank un Luminor pārvaldītie pensiju fondi. Aptuveni 63% no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, savukārt 36% no Igaunijas un Lietuvas. Bet Latvijas finanšu iestāžu, kas ir finanšu nozars asociācijas biedri, klientiem pašiem apstiprinot maksājumus, šogad pirmajos 5 mēnešos izkrāpti kopumā 6,8 miljonu eiro, tā liecina asociācijas dati. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches Vecrīgā. Notiesātajām personām par labu cietušajiem uzņēmumam tika piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija. Bet Rīgā no rītdienas līdz 15. jūlijam pirmo reizi notiks Eiropas bridža čempionāti, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju, trenerus, tiesnešus, līdzjutējus un federāciju pārstāvjus, kopumā ap 2000 dalībnieku no 32 valstīm. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja SIA Bridža akadēmija valdes loceklis Kārlis Rubins.
1: Spēle ļoti palīdz un veicina matemātiskās, loģiskās, analītiskās spējas. Brīč ir ļoti attīstīts Nīderlandē, kur ir vairāk kā 60 tūkstoši reģistrēto spēlētāju un sportistu. Valstī un pilsētāji šādi pasaukumi ir ļoti nozīmīgi arī no ekonomiskā vai finansiālā viedokļa, jo dalībnieki uzturās daudz dienas brīdžistī turīgi cilvēki, līdz ar to ekonomiskais pienesums drīzāk tuvosies 4 miljoniem.
0: Tā Bridža akadēmija valdes loceklis Kārlis Rubins. Līdz 7. jūlijam starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala norisināsies 57. Eiropas nacionālo komandu Bridža čempionāts, bet no 9. līdz 15. jūlijam 30. RTU Eiropas jauniešu Bridža čempionāts.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / Auģu ģimenes.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
11: Reizes laiks 11 ir piektdiena, 26. jūnijas. Šis ir tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos. Mākoņi būs vairāk tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 22 plus 27 piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija kiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Arī mūsu lēnām ir sasniedzis Rietumu Eiropas karstums un līdz ar to arī stila izaicinājumi. Kā karstā dienā izskatīties šika, bet neizkust. Šodien modes un stila rubrikā trīs ieteikumi karstai dienai. Pirmkārt ir jāskatās uz etiķeti un jāveic audumu revīziju. Karstumā labākā izvēle ir lins, kokvilna un viskoze, un nevajag uztraukties par saburzītu līnu. Šodienas modē tas liecina par luksus un nevis nevīžību. Turpretī sintētiku gan labāk atstāt skapī, ja vien nevēlies justies kā ietīts pārtikas plēvē. Otrkārt drēbēm ir jāļauj elpot. Cieši pieguļošu apģērbu vietā jāizvēlas brīvs siluets, plašas bikses, gaisīgas kleitas vai oversized krekli, kas šovasar ir īpaši topā. Un visbeidzot, tēlu izglābs aksesuāri. Pat parastu šortu un krekla kombināciju acumirklī pacels masīvas 90. Gadu saules brilles, eleganta salmu capure un kvalitatīvas ādas sandales. Pats galvenais neaizmirsti par saules aizsarkrēmu un ūdeni. Modes un stila tendences tavā radio arī rīt šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. Jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
7: Hallo!
8: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
7: O, oh, tik ātri!
8: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš! Reklāma Radio Skonto 2499 2499

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns. Vakar kādā karjerā Grobiņas pagastā dzīvību zaudējis 16 gadus vecs pusaudzis. Šogad peltsezonā no 15. maija no ūdens tilpēm izcelti jau 16 bojāgājuši cilvēki. Puse no bojāgājušajiem atrasta aizvadītajās svētku brīvdienās. Bet šorīt Ropažu novadā uz Rīgas apvedceļa plīstot kravas automašīnas riepai noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gājuši bojā vieglās automašīnas vadītāji. Sākotnējā Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transporta līdzeklim plīsa riepa pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar automašīnu. Pat labāk satiksme negadījuma vietā ir apgrūtināta. Bet pirmajā darba dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām valsts policija apturēja 9 transporta līdzekļu vadītājus, kur pie stūres sēdušies alkohola reibumā. Un vēl autovadītāju ievērībai, ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām brīvdienām, Latvijas valsts ceļa atgādina, ka šādos laikapstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā saukti izsvīdumi, kas ir slideni. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Vecrīgā. Notiesātajām personām par labu cietušajiem uzņēmumam tika piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija. Baltijas valstis šodien pastiprinās sadarbību enerģētiskās drošības jomā. Latvija, Lietuva un Igaunija Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē parakstīs kopīgu deklarāciju par ārkārtas rezerves aprīkojuma koplietošanu elektroenerģijas tīklos. Šī soļa mērķis ir palielināt enerģētikas sistēmas noturību un nodrošināt, ka krīzes situācijās kritiskā infrastruktūra tiek atjaunota pēc iespējas ātrāk. Pamatskolas absolventi šodien var uzzināt savus centralizēto eksāmenu rezultātus īpaši izveidotā tīmekļa vietnē eksāmeni.gov.lv. Certifikāti vietnē būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
2: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam, reibumā nebraucam.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
6: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
7: Tas ir viņš!
8: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
9: Salga. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
11: Pulkstens ir 12 dienā tavā radioaparātā Radio Skonto.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem valsts austrumos. Mākoņi būs vairāk, tur vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 22 plus 27, piekrastē ap plus 20 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualete

0: papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kanādas futbola izlase pirmoreiz vēsturē sasniegusi pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas spēles, taču kļūs par pirmo valstsvienību, kas paša rīkotajā turnīrā nespēlēs savā laukumā. Jau ziņots, ka trešdien pasaules kausa fināla turnīra B grupā kanādieši ar 1-2 piekāpās Šveicei un apakšgrupā ierindojās otrajā vietā. Līdz ar to izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Kanādas izlase spēlēs ASV pilsētā Inglewoodā ar A grupas otrās vietas ieguvēju Dienvidāfriku. Pārējās divas šī gada pasaules kausa mainieces Meksika un ASV savās grupās ieņēma pirmās vietas un play-off pirmās kārtas mačus aizvadīs savās mājās. Iepriekš pasaules kausa fināla turnīrs vairāk nekā vienā valstī tika spēlēts 2002. Gadā Japānā un Dienvidkorejā, taču toreiz neviena no mainieku izlasēm mačus ārpus savas valsts neaizvadīja. Pasaules kausa izslēgšanas spēļu pirmajai kārtai šobrīd kvalificējušās Meksika, Dienvidāfrika, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlande, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija. Grupu turnīrs noslēgsies rīt, bet svētdien sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā. 18. jūlijā pusfināla zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija. Ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums, intervijā aģentūrai Lec sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāt, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Gada pirmajā ceturksnī mājokļu cenas Latvijā pieaugušas par 10,9% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Jauno projektu segmentā cenas pieaugušas mērani 4 līdz 5% robežās. Tikmēr tuvāko 2 gadu laikā jauno projektu cenu pieaugums varētu pārsniegt 10%. Skonto mediju grupai sacīja bankas Citadele mājokļu tirgus eksperts Ārtis Zēļa.
1: Noteikti gan jāmin, ka prognozes ir kļuvušas tādas piesardzīgākas, par cik jūnijā tika palielinātas procentu likmes, kas noteikti atspoguļosies arī bankas aizdevuma procentu likmēs, taču palielinājums 0,25% nav tikpat strauši, kā tas bija iepriekš no 0 uz 4%, līdz ar to jāskatās un jāsako līdz arī noteikti nākošajiem lēmumiem, un no tā lielā mērā arī būs atkarīgs vai tādos tuvākos 2 gados cenas kāps vai arī uzrādīs līdzīgs tāds 10% pieaugums. Cenas starp valstīm, neskatoties uz to, ka ir kaimiņu valstis, neizlīdzinās, jo lielāko tiesu cenas nosaka vietējais pieprasījums vietējā pirktspēja.
0: Tā bankas Citadele mājokļu tirgus eksperts Ārtis Zēļa, piebilstot, ka Rīgā mājokļu cenas joprojām ir aptuveni līdz 40% zemākas nekā Viļņā un līdz 80% zemākas nekā Tallinā. Gaidāmajā karstajā nedēļas nogalē Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca aicina iedzīvotājus īpaši rūpēties par veselību, pievēršot uzmanību pietiekamai šķidrumu uzņemšanai, kā arī izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un fiziskas slodzes dienas karstākajā laikā. Un vēl vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 grādus. Vissiltākais ūdens ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 22 grādus.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs – 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu – 24 eiro. Saimniecības plaukts – 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
8: Sveiciens piekdienā, 26. jūnijā, sveiciens vārda dienā šodien Ausma, Ingūna, Inguna, Ausmis un Inguns. Saņemam sirsnīgu sveicienus, daudz laimes arī tev šodien, ja dzimšanas diena, piekdiena, bet ne pēdējā šīs nedēļas darbdiena, jo iespējams arī rīt mums jāstrādā. Strādājam katrā ziņā kopā. Pulksten vienos dienā darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs. Turmākās 3 stundas būs šeit pat kopā ar tevi, lai arī ko tu darītu, strādātu vai atpūstos. Ar labu mūziku!

Nu jau 11 minūtes pār vieniem, ja tev kāda ziņa, zvani raksti 27228855, 27228855, tikmēr brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Nu jau 20 minūtes pāri vieniem, pēc brīža mēs turpināsim Roy Orbison un Pretty Woman, bet tagad parunāsim par laikapstākļiem.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
0: Šodien Latvijā pavisam neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, daudzviet uzspīd saule. Valsts austrumos mākoņi nedaudz vairāk, tur iespējams arī īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzien vēža 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu robežās, bet piekrastē gan vēsāks, aptuveni plus 20-22 grādu. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, spīd saule un gaisa temperatūra aptuveni plus 23 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
4: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbimašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunder zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā Kā Senogai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu

0: cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtija dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Reklāma radios konto 2499 2499.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā, arī šajā piekdienas pēcpusdienā vai pusdienlaikā, varbūt tev tieši pusdienlaiks, ja tā, tad labu apetīti, lai gardu maltītu, kur un kā šodien pavada savu dienu, varbūt ārpus mājas, varbūt dārzā, varbūt kaut kur pie ūdeņiem vai citur dabā. Pastāsti, WhatsApps ir atvērts 27228 8 5.

0: 13.40 minūtes pēc brīža Selena Gomez un The Scene tavā Radio Skonto.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpienas ieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mebeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mebeles.lv
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk – VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

13.46 minūtes, re, kur vairāk ziņas saņēma WhatsAppā. Viena no tām atsūtīja, pazuda vārds, re, kur Alfreds atsūtīja ziņu, runājot par to, kur nu kurai šobrīd atrodas un ko dara, tad nu, kāda tur atpūta, raksta Alfreds. Labdien, darbs un darbs un darbs. Govis atpūtu nedod. Nu, viņam lauku darbi ar govīm priekšgalā. Alfreds, lai tev veiksmīgi šajā dienā. Tikmēr, kur vēl kāda klausītāja raksta, apkārt tikai vasaras laime, zemenes ar laimu. Cik gardi, kad sablendē, ūdentiņi ar pievieno, lai nav putra, bet tāds dzēriens ļoti atvēsina un veselīgi. Tāds vienkārši kokteils ar vasaras garšu un importa piešprici, kas ir laims. Pieļauju, ka ar banānu, apelsīnu un citām ogām būtu vēl labāk. Kā nu kuram tīk, bet ir okei. Nu, lai garda diena, raksta mūsu klausītāji, un, protams, arī tev, lai garda diena, lai arī kur tu būtu, kam darbs, kam atpūt, kam rekur zemeņu laimu kokteilīts, kā nu kuram šodien citam varbūt ceļš pie stūra šai saulainajā dienā, vai, jā, austrum pusē, tad varbūt ne tik ļoti saulainajā dienā, bet katrā ziņā uz laba viļņa. Ar labu mūziku kopā ar Radio Skonto.

0: Ar pašmai aktualitātēm šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Rīgai nav jākonkurē ar Latvijas pilsētām, bet gan ar citām reģionu galvaspilsētām, sacīs Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars vakar tiekoties ar Latvijas darba devēja konfederācijas padomi. Tikšanās mērķis bija stiprināt valsts un uzņēmēju sadarbību, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Rīgā un reģionos, kā arī vienoties par sistemātiskām pārmaiņām, kuras iespējams virzīt šajā valdības darba periodā. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietumsodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches Vecrīgā. Ar tiesas spriedumu no notiesātajām personām par labu cietušajam uzņēmumam tika piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī piedzīti procesuālie izdevumi valsts labā. Pirmajā dienā pēc garajām Jāņu brīvdienām valsts policija apturējusi 9 transporta līdzekļu vadītājus, kuri pie stūra sēdušies alkohola reibumā, liecina valsts policijas apkopotā statistika. 5 svētku brīvdienās kopā policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 81 transporta līdzekļu vadītāju alkohola reibumā. Tajā skaitā 53 gadījumos sākti krimināli procesi, kas lielākoties nozīmē, ka autovadītāji bija stiprā alkohola reibumā. Rīgā sākts jauns atbalsta pakalpojums vecāku domstarpību risināšanai. Pakalpojuma mērķis ir sniegt saulaicīgu un profesionālu atbalstu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem situācijās, kad vecāku starpā radušās domstarpības vai ir grūti saprasties. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ uzņēmums pasažieru vilciens rīt un pirmdien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Pasažieriem iespēja robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpašu uzmanību tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus.
1: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgas padomas katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes Biļešu paradīzē.
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Piektdiena, 26. jūnijas, jau 2 pēcpusdienā. Šodien Ausma, Inguna, Ausmis un Inguns saņem sveicienus vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien, ja kāda svētki, jo īpaši dzimšanas dienas sveicieni. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs.

14.03. Tavā radies konto, ja negadījumā kāda ziņa. Zvani 67228855 tālrunas saziņēm, īziņām un WhatsApp ziņām, balziņām, bildēm, video. Visi droši var sūtīt WhatsAppā uz mobilo 27228855. Mēs turpinām ar dažādību tavas mūzikas pasaulē.

Līga Vacapā sūta sveiciens visiem no Anglijas. Mums šeit liels karstums, viņa saka. Līga sveiciens tev aizvadītajā vārda dienā arī šeit sveicien no mums no Latvijas. Strādā 6 dienas nedēļām, ražo apsardes sistēmas. Fein kompanija, 16 gadus strādāju krāju, lai varētu aizbraukt ceļojumos. Braukšu uz Parīzi savā jubilejā ar meitām. Nevar vien sagaidīt 9. jūlī. Lai tev baudām šis laiks.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums vietām austrumu pusē. Mākoņi nedaudz vairāk, tur iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādi, piekrastē vēsāks, aptuveni plus 20, 22. Rīgā šodien saulaina un sausa diena, neliels mākoņu daudzums un plus 21, 23 grādi. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos joprojām mākoņi būs vairāk, tur arī joprojām īslaicīgs lietus iespējams. Pārsvarā lēns vējš, piekrastē dienvidrietumu rietumu vējš, iespējams vietām migla un dūmaka šonakt veidosies. Gaisa temperatūra aptuveni plus 13, plus 18 grādi, bet Rīgā naktī sauss bez nokrišņiem, mākoņains un aptuveni plus 17 grādi. Ja runājam par gaisa temperatūru rītdienā, tad plus 26, plus 31 grāds tiek solīts piekrastē un vidzemē būs nedaudz vēsāks, bet par rītdienas laikapstākļiem detalizētāk parunāsim pēc stundas.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Ir, parādījušies pirmie brīdinājumi par stipru karstumu Latvijā. Nu, tādi oficiālie brīdinājumi. Rīt pēcpusdienā Latvijā gaidām stiprs karstums. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30 grādiem, tas par rītdienu, bet svētdien un pirmdien pat līdz 35 grādiem.

Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs arī James Blunt. Velta dziesmu visām radio skoto klausītājām, bet ja tev ir kāds īpašs sveiciens, ko vēlies veltīt ne tikai kādam īpašam cilvēkam klausītājai, bet varbūt klausītājiem, kas klausās radio skonto, tad izmanto apsveikumu pastu. Mums darbdienās kā Aleža 15.30. Sveicienu laiks. Sveicienus mēs pieņemam e-pastā. Sveiciens at radioskonto.lv Sveiciens at radioskonto.lv Īsi kodolīgi, sirsnīgi un atcerieties parakstīties. Uzrakstīt gan savu, gan arī gaveļnieka vai gaveļnieces vārdu.

0: Rādios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības aktualitātes. Eiropas būvniecības nozare pēc vairāku gadu stagnācijas pakāpeniski atgriežas izaugsmes posmā. Analītiķi prognozē, ka šogad būvniecības apjoma Eiropā varētu pieaugt, galvenokārt pateicoties infrastruktūras projektiem un publiskajām investīcijām. Vienlaikus nozarē saglabājas piesardzības saistībā ar būvniecības izmaksām un finansējumu pieejamību. Tikmēr arvien straujāk attīstās modulārā būvniecība, kur ēku daļas tiek ražotas rūpnīcās un vēlāk samontētas būvlaukumā. Pētījumi liecina, ka šis būvniecības segments tuvākajos gados turpinās augt, jo tas ļauj samazināt būvniecības laiku un efektīvāk izmantot resursus. Savukārt karstuma viļņi Eiropā aktualizējuši jautājumu par drošību būvlaukumos. Jaunākie pētījumi un nozars novērojumi liecina, ka augstas gaisa temperatūras ietekmē pieaug gan veselības riski, gan samazinās darba ražīgums. Tādēļ arvien vairāk tiek diskutēts par papildu drošības pasākumiem un darba laika pielāgošanu karstajās dienās. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Rādios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. Jūnija kiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
8: Ballējam, izguļam, ballējam, izguļam, ballējam, izguļam.
9: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Līdz tam beigām palikušas 13 laimīgas minūtes, pavadīsim tās laimīgi kopā, rekur arī Baiba raksta. Vatsapā sveiks foršais radios konto, arī Liepājās silts un patīkams laiks, beidzot vasara. Tad nu spriežam par to, ka piekdien jānoslēdz ar kādām foršām dziesmām radios konto viļņos, un kas tad var būt labāks par to. Un es atkal domāju, vai tiešām piekdien noslēgsim jau tagad pirms trijiem, vēl jau jāpastrādā mazliet un iespējams rīt arī dažiem jāstrādā, kā jau sestdien. Darba dienu pārceltā mēs strādāsim rīt, ja nu kas. Tad baivai savukārt rīt īsti nebūs jāstrādā rīt brīvdienu, ko varēs baudīt kopā ar ģimeni, ar saviem mīļajiem Liepājas skaistajā pludmalē. Un te noteikti pie stāv dziesma tuvums, ja reiz mīļa un tuvie būs blakus. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Pat laba akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, informējas uzņēmuma pārstāvis. Šodien aizsardzības ministrs Raivis Melnis iepazīšanās vizītē ar Lielbritānijas vēstnieci Latvijā Ketiju Līču apsprieduši iespējas paplašināt Latvijas un Lielbritānijas aizsardzības industriju sadarbību, ņemot vairāk abu valstu uzņēmumi aktīvi strādā pie modernu tehnoloģiju izstrādes, īpaši dronu un autonomo sistēmu jomā. Latvijā 56% lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju sadarbībā ar mazumtirgotājiem saskārušies ar negodīgas tirdzniecības prakses izpausmēm. Aģentūra Leti informē konkurences padomē atsaucoties uz veikto aptauju. Rīgā no rītdienas līdz 15. jūlijam pirmo reizi notiks Eiropas bridžu čempionāti, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju, viņu trenerus, tiesnešus, līdzjutējus un federāciju pārstāvjus. Kopumā ap 2000 dalībnieku no 32 valstīm. Līdz 7. jūlijam Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpselē norisināsies 57. Eiropas nacionālo komandu bridža čempionāts, bet no 9. Līdz 15. jūlijam 30. RTU Eiropas jauniešu bridža čempionāts. Skonto mediju grupai pastāstījies IA Bridža akadēmija valdes loceklis Kārlis Rubins.
1: Spēle ļoti palīdz un veicina matemātiskās, loģiskās, analītiskās spējas. Bridž ir ļoti attīstīts Nīderlandē, kur ir vairāk kā 60 tūkstoši reģistrēto spēlētāju sportistu. Arī Francijā ļoti daudz spēlētāju valstī un pilsētāji šādi pasaukumi ir ļoti nozīmīgi arī no ekonomiskā vai finansiālā viedokļa, jo dalībnieki uzturās daudz dienas, līdz ar to ekonomiskais pienesums drīzāk tuvosies 4 miljoniem.
0: Tā Bridža akadēmija valdes loceklis Kārlis Rubins. Eirobridža laikā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpselē ikvienam būs iespēja iepazīt Bridža spēli, sekot līdz sacensībām tiešsaistē un arī klātienē.
2: Kur man jābūt?
3: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
2: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
2: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
7: Es Mīlota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
8: Sākam jaunu stundu šajā piekdienā, joprojām 26. jūnijas, Ausma Ingūna, Inguna Ausmis un Inguns saņem sveicienus vārdu dienā, viņu sveiksim arī apsveikumu pastā pēc pusstundas, tev daudz laimes dzimšanas dienā, studijā joprojām pie mūzikas pults Aleksandrs Tugušēvs.

Nickelback izskan, radies Kontaviļņos, vakar basistam arī dzimšanas dienu nosinēt Maiklam Dugusam, Henrijam Kregeram, bet nu mēs ķeramies tālāk pie dažādības tavas mūzikas pasaulē pēc brīža, bet tagad Melanie Farmer tavā radios Kontaviļņos.

15 minūtes, līdz jau 16 minūtes, ieskatās portālā Days of the Year, kāda šodien svinamās dienas ir. Mūsu studijas noplēšamajā kalendārā rādās pasaules saldēšanas diena. Te jautājums, ar ko tas ir saistīts, pagaidām informāciju neatrada, bet varbūt, ja tev ir zināms, par ko tad ir, vai tas ir par saldumu ēšanu, vai par saldēšanu kā ar augstumu saistīt, padalies tev var interpretēt dažne dažādi. Vispār vēl pārējās kaut kādas svinamās dienas ir, piemēram, paņem uz darbu suni diena. Tā kā, ja kāds no kolēģiem ir ieradies ar suni, tad tam ir iemesls pilnīgi noteikti. Šodien arī kanoe laiviņu diena, ko var svinēt, var nesvinēt. Šodien tāda multeņu tēla stiča diena arī tiek svinēta. Vēl arī sapņojam lielus sapņus diena. Te var padomāt, ko tad varētu šodien pasapņot tādu lielu un ļauties saviem sapņiem pilnīgi noteikti. Tāpat arī it kā rakstīt šokolādes pudiņu diena, bet pēc bildes spriežot tas vairāk izskatās pēc fondanta, nu, respektīvi tas šokolādes keksiņš, kas iekšā nav līdz galam izcepts. Ja pareizi pagatavots, tad viņš ir šķidrs un krēmīgs un garšīgs un ļoti salds, pilnīgs iekalstāk. Vēl šodien arī kokosrēkstu diena. Šeit es kā kokosrēkstu fanāts varu tikai priecāties kaut ko ar kokosrēkstiem šodien varētu apēst. Un vēl un vēl un vēl dažādas svinamās dienas ir šodien, ko varētu pieminēt, var atrast apskatīties internetā daysoftheyear.com portāls, un tad nu iedvesmoties kaut kam, ko varētu svinēt. Kopā ar Radio Skontā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mākoņu vairāk, tur arī īslaicīgs lietus, lēns mainīgi virzien vējuši vietām migla un dūmaka. Gaisa temperatūra šonakt plus 13, plus 18 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, galvenokārt gan mākoņiens laiks, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 16, plus 18. Sestdiena Latvijā daudz vietu saulaina, uzvīdēs saule, mākoņi, debesis biežāk aizklās vien valsts austrumu pusē, tur joprojām iespējams arī lietus, saglabāsies lēns vējš un rīt tiek prognozēts stiprs karstums, valsts centrālajos rajonos pat ļoti stiprs, gaisa iesos līdz plus 26, plus 31 grādam, vietām piekrastē un vietām vidzemē gan vēsāks, tur aptuveni plus 21, plus 25. Rīgā rīta sausa un saulaina diena, lēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 30 grādi. Par rītdienas karstumu Latvijā izsludināts arī oranžais brīdinājums visā Latvijā, savukārt 28. svētdien un pirmdien 29. jūnijā daudziet valstī gaidāms pat ļoti, ļoti stiprs karstums gaisa iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem pēc pašreizējām prognozēm.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespienu sieriņi kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirsām.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs

0: aizmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien piekdienā 26. jūnijā Ausma Inguna, Inguna Ausmis un Inguna saņem sveicienus vārda dienā Ausmas Latvijā 2169. Galvenokārt tādi, kas ir mūžīgās sievišķības paraugs. Māk cilvēkiem palīdzēt jebkurā situācijā zina, ka labie darbi atmaksājas ir nenogurdināma mīlestībā un uzticībā, harmoniska un skaidra. Proti pakārtot dzīvi sev, neieslīgst ikdienā un neļauj žēlumam uzmākties. Tāda ir Ausma. Retāk varbūt tāda, kurai līdz nāk pašpārliecinātības un uzpūtības tieksme un kašķīgums, bet tādas Ausmas esot tikai ap 10%. Ingūnas Latvijā 1519 un Ingūnas ar garo U 793. Ja mēs skatāmies viņu raksturojumu, tad varbūt jutekliski sarežģīta būtne, brīžiem viņai uzmācas mazdūšība, vēlāk gaišs izlīdzinājums nāk pār viņu un vienmēr meklē glābiņu kādā nopietnā misijā. Tāpat arī Inguna varbūt praktiķe, diplomāte, analītiķe un ar savu rīcību izraist citos cieņu un apbrīnumu. Ausmis 3 Latvijā, viens arī dubultā vārda nāsātais Īris Ausmis. Ausmis ir tāds, kas lielākoties noguļ lielo izdevību. Ar Ausmas iestāšanos no rīta tam nav nesot nekāda sakara, varbūt samākslot savos vārdos un fantāzija mēdz būt nepārāk bagātīga. Un Inguns. Inguns 12, Inguns 10, Egils Inguns 1 dubultā vārda nesātājs viņu raksturo drosme un riskēt tieksme, kas iesviež viņu visdažādākajās situācijās. Daudz jau daudz laimes visām gaviļniecēm un gaviļniekiem, daudz laimes arī alternatīvo vārdu nāsātājām un nāsātājiem, daudz laimes uzvārda dienā. Šodien čakstes, čaksteņi, drulles, druļi, kikusti, kikusti, petkeviči, petkeviči, Nikolājevi un Nikolājevi svin savu uzvārdu dienu. Daudz jau daudz laimes ir arī pāris īpašiem sveicieni, steidzos tos nolasīt. Bye-bye Milzarājai, mīļš un sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, daudz jau daudz laimes, lai visi tavi radošie sapņi un radošās ieceras realizējas, jo tava enerģija spēja to pilnīgi noteikti paveikt, lai visi izdod sveic draugi. Vēl šodien Liepājas dzimtsrakstu nodaļā pulksten 4 savu jā vārdu teiks Baiba un Ainars. Lai ilgi un laimīgi jaunajai medņu ģimenei novēlam jums brīnišķīgu ceļojumu, krājot skaistākās atmiņas kopā sveic Armands un Jolanta. Cik skaisti. Vēl Māris Rupēks dzimšanas dienā tev sveiciens, dzīvē svaru, darbā spāru sabiedrībā jautru garu, lai jauka diena sveiciens no Ilmāra. Un vēl viens sveiciens šodienā sveiciens manam Egīlam dzimšanas dienā, raksta Ānce, novēl tev skaistu dienu, daudz smaidu un zini, ka tevi ļoti mīlu.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15:47 minūtes, te saņēma vairāk ziņas par uzvārdu dienām šodien, kas tad ierakstītas lielajā uzvārdu kalendārā arī Ivo no Talsiem raksta un Rekur Gunč arī jautā, kam vai es nepārklausījos, tātad šodien savu uzvārdu dienu var svinēt čakstes, čakstiņi, drulles, druļi, kikusti, ķikusti, petkeviči, Nikolājevi un Nikolājevi. Tā rakstīts lielajā uzvārdu kalendārā, tad nu sveiciens visiem tiem, kam šodien ir šie svētki. Nepārklausījies drulles, jā, šodien svin Gunč tieši tā interesanti vai Ivo trāpīja un sadzirdēja pareizi, bet nu to mēs uznāsim varbūt vēlāk. Te kāds aizmaldījies sveiciens ir apsaikuma pastā nepaspēja tikt iekļauts, bet Edvīns sūta mīļus un sirsnīgus sveicienus aizvadītajā vārdadienā savai mīļotajai sievai Līgai. Tad nu sveicieni. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

Kādam prieks, kādam ne tik ļoti Gunča raksta, ja tiešām ir trāpīns, drullēm šodien uzvārdien, bet Ivo gan, diemžēl garām. Nu, visi līdzsvarā, ja, šeit kādam ir svētki, kādam nav. Katrā ziņā paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas studijā kopā ar tevi biju es, Aleksandrs. Tugušās tiekamies kādreiz citreiz, rīt būs Mārtiņš Kids. Tad dienas vidu šeit kopā ar tevi, bet pēcpusdienā šovakar Elita Marga. Paliekam kopā ar Radio Skonto.

0: Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramonu Plūme gatava vēstīt gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Labdien! Valsts policija sākus kriminālu procesu par hakeru, kiberuzbrukumu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži, kurā uzbrucējiem izdevās uzlauzt uzņēmuma IT sistēmas un iegūt kontroli pār datiem. Nākamgad netiek prognozēts liels valsts parāda pieaugums. Intervijā aģentūrai Leta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāt, ja budžeta deficītu izdosies noturēt ap 3,2% no iekšzemes koprodukta, iespējams valsts parādu varētu izdoties pat nedaudz samazināt. Eiropas parlamenta deputāti no trim Baltijas valstīm, Polijas un Rumānijas kopīgā vēstulē aicina Eiropas komisiju steidzami sniegt finansiālu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, turisma nozarei un pašvaldībām pie Eiropas Savienības austrumu robežas, kas cieš no atkārtotiem dronu ielidojumiem un hibrīddraudiem. Rīgā sākts jauns atbalsta pakalpojums vecāku domstarpību risināšanai. Pakalpojuma mērķis ir sniegt saulēcīgu un profesionālu atbalstu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem situācijās, kad vecāku starpā radušās domstarpības vai ir grūti saprasties. Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām izveidojas jaunus taktilos vides objektus un audio stāstus. Objekti palīdzēs vairedzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību gūt detalizētu priekšstatu gan par nozīmīgām vēsturiskām celtnēm, vietām un dzīvām būtnēm, gan izprast apmeklētās vietas mērogu un kopumu. Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās, informē Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Ļoti stipra karstuma laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, bet sevišķu piesardzību jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, zīdaiņiem, kā arī citu vecuma grupu pārstāvjiem, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Reklāma radio skonto 2499 2499.
6: Labdien, ir piektdiena 26. jūnijas un izrādās, ka vispār šī būs ne tik īsa darba nedēļa, jo rīt tā kā mazliet atkal pastrādāsim. Te studijā Elita. Def Leopardi histērija jaunu stundas pašā sākumā un šodien ieklausies Ausma, Inguna, Inguna, Ausmes un Inguna saņēma sveicienus vārdienā, mīļi sveicien arī tev, ja dzimšanas dienas svinama. Daudz laimi!

Lieliskais stings, lieliskā palīdz dziesma, every breath you take, ir 40 minūtes. Izbaudi katru noti ar katru elpas vilcienu.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi, dienā saulains laiks un spēcīgs karstums. Temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18 dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

Tikko dzirdēju, Justin Timberlake ir 4:32 minūtes, turpina autobuses debesīs, es rakstīšu, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios konto.

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paragvajo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nosidušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

Ir 4:43 minūtes, jā, un arī es dzirdēju tā diezgan pamatīgu lidmašīnu rūkoņu, un tās varētu būt reaktīvās militārās lidmašīnas, arī kāda satrauta klausītāja zvanīja un atrada informāciju. Tātad, virs pils lidlauka šodien notiek militāro aviošova dalībnieku treniņa lidojumi, tā kā mierīgi, viss kārtībā, viss ir labi, un tātad... Šī te šova ietvaros šodien no 3:00 līdz pat 6:00 vakarā. Virs pils lidlauka notiek tie treniņu lidojumi un līdz ar to jārēķinās, ka var būt arī daudz vietas atdzirdams. Nu, konkrēti zvanītāji bija no Iļģu ciema un teica, ka teju vai drabot sienas. Nu, tātad treniņu lidojumos piedalās militārās lidmašīnas, arī iznīcinātāji, transporta lidmašīnas un lidojumu laikā pat tiešām ir iespējams paaugstināt strokšņa līmenis. Un jārēķinās, ka lidmašīnas būs redzamas gaisā, veicot zemus pārlidojumus. Un gaisa telpa šiem lidojumiem ir saskaņota ar civilās aviācijas aģentūru un arī, protams, ar valsts akcijas sabiedrību Latvijas gaisa satiksme. Tā kā viss ir kārtībā un te tavs radioskonto 4:45 minūtes.

0: Radio Skonto.
1: Sveiki!
0: Sveiki!
1: Jūs tikko runājat ēterā par to, kad par avio lidmašīnām, par kādu pilsētu jūs minējāt?
0: Par Rīgu, par Spils, par Rīgu. Jā, Rīga, Iļģiciems.
1: Arī tas pats notiek, jums lielvārdē arī.
0: Tās lidmašīnas ietas spiediens, jā, gaisā. Un,
1: jā, nu jā.
0: Nu, tā kā tad ziniet, ka viss ir kārtībā līdz 6 vakarā jārēķinās, ka kāds troksnītis sasniegs, varbūt ne tikai lielvārdi šodien. Tā kā viss ir labi.
1: Baigi, feini. Nē, man patīk, ka jūs par rādio. Mēs tagad tieši jūsu rādio klausamies un baigi feini, ka jūs tāda informācija ir. Man bija kaimiņiena, kura saka, vai tad tiešām karš sākās?
0: Nē.
1: Padomāju, nu netiks.
0: Viss ir, ka tā kā sveiciens arī kaimiņienei, lai slēdz iekšā radio skonto.
1: Jā,
0: paldies. Jā, laimīgi, vislabi. Atā.
1: Labi, jā, jums arī.

Ir 4:53 minūtes, un te vēl ziņa no Patrīcijas, kur izrādās šodien svin savu 25. dzimšanas dienu kuģītī, un tajā tepat Rīgā, cik es saprotu, ar kuģīti braukājoties, un kuģītī skan radios konto, nu vai nav brīnišķīgi? Viņi saka paldies par skaistajām dziesmām. Nu, es domāju, šī arī būs viena no tām, kas riktīgi iedars tajā dzimšanas dienas svinēšanas noskaņā. Daudz laimes visiem gaviniekiem, gan tiem, kam vārda, gan dzimšanas dienas. I've been trying.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Atbildība par kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedē vīrusu grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm. Aģentūra Lēti informēja kiberincidentu novēršanas institūcijā cert.lv. Šobrīd kapitāla sabiedrībai turpina sniegt atbalstu incidentu izmeklēšanā un sēku novēršanā, apzinoties, ka uzbrucējs ir nopludinājis uzbrukuma rezultātā iegūtos kapitāla sabiedrības datus. Rīgas pilsētas tiesa piespriedusi 6 gadu cietuma sodu 3 Serbijas pilsoņiem par pērn aprīlī izdarīto bruņoto laupīšanu pulksteņu veikalā Baltic Watches Vecrīgā. Ar tiesas spriedumu no notiesātajām personām par labu cietušajiem uzņēmumam tika piedzīta arī nodarītā kaitējuma kompensācija, kā arī piedzīti procesuālai izdevumi valsts labā. Rīgai nav jākonkurē ar Latvijas pilsētām, bet gan ar citām reģionu galvaspilsētām, sacīs vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, vakar tiekoties ar Latvijas darba devēja konfederācijas padomi. Tikšanās mērķis bija stiprināt valsts un uzņēmēju sadarbību, lai veicinātu uzņēmēju darbības attīstību Rīgā un reģionos, kā arī vienoties par sistemātiskām pārmaiņām, kuras iespējams virzīt šajā valdības darba periodā. Gaidāmajā karstajā nedēļas nogalē Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca aicina iedzīvotājus īpaši rūpēties par veselību, pievēršot uzmanību pietiekamai šķidrumu uzņemšanai, kā arī izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un fiziskas slodzes dienas karstākajā laikā. Un vēl vairākās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 grādus. Vissiltākais ūdens ir Ķīšezerā un Bābelītī, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 22 grādus.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami, vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. līdz 27. jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
0: Pieci, piekdien, 26. jūnijas un šodien Ausma Inguna. Inguna, arī Ausmis un Inguns saņem ļoti sirsnīgas sveicienas no Radio Skonto puses un, protams, mīļi sveicieni dodas pie tevis, ja dzimšanas diena vai citi svētki svinami. Ja kas svarīgs stāstāms, ja tiešām kāds sastrēgums, stūķis, korķis, sablīvējums, tad pabrīdina pārējos auto vadītājs viņu tev allaž. Teiks paldies, lai veiksmīgs māju ceļš un tā tad sūti ziņu 272 288 55 tavs radio skonto studijā Elita.

0: Radio skonto?
1: Te rītvars. Braucot uz Vidzemes šosē pie depo, vai te visas joslas apstājās.
0: Kas te tur noticis?
1: Nu, droši vien visi grib tikt uz Saulkrastiem, uz Vidzemes, uz jūru atpūsties.
0: Nu, rīt gan darba diena.
1: Jau pie depo lēnām. Piemēram, tā, kas ies augšā uz Tallinu, tā tur vispār knapi kustās. Mēs, kas tālāk gribam tikt uz Vidzemes, arī knapi kustās.
0: Tad ko tu iesaki?
1: Lēnām braucam un klausamies radio skonto.
0: Nu, tad jau viss kārtībā, vai ne?

0: Radio Skonto.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Tur pa to sūķi no Rīgas uz Lainažiem, tur ir vienkārši silta avārija un iespējien jūs ir nobuģēts, tāpēc tur veidojās tā problēma no Rīgas braucot.
0: Ai, paldies tev, nu laimīgi.
1: Paldies.
0: Vislabatā.

0: 2,5 metri sekundē. Vietām līdz ar to naktī var veidoties migla un dūma, ka gaisa temperatūra 13-18 grādi. Bet dienā ļoti saulains laiks, skaidrs debesis un spēcīgs karstums. Gaisa temperatūra 26-31 grāds. Dažviet piekrastē un vidzemē nedaudz vēsāk, tur 21-25. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18 dienā līdz 30 grādiem. Un jārēķinās, ka spēkā oranžais brīdinājums, tātad rīt pēcpusdienā daudziet Latvijā, pamatīgs karstums 27, 30, varbūt pat 31 grāds un arī dzen svētdiena būs ļoti, ļoti karsta, tad gaisa temperatūra vietām varētu sasniegt pat 35 grādu atzīmi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
3: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Šobrīd ir 5:30 minūtes, pagriezis skaļāk dzied līdzi. Pusnakts stundā, nu labi, līdz pusnaktī vēl 6,5 stundas jāgaida. Bet tikmēr tev priecēs lieliskās melodijas vienā laidā, un te nu viena no tām, kurai dziedāt līdzi aiziet!

0: Šobrīd ir 5:37 minūtes. Tagad laiks autoziņām, bet drīz pēc tām dzirdēsi Tinu Tēneri.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā īsumā par aktuālo auto pasaulē. Eiropā arvien biežāk tiek diskutēts par automobīļu izmēru pieaugumu. Jaunākie pētījumi liecina, ka pēdējo gadu laikā automobīļi kļuvuši ne tikai garāki un platāki, bet arī augstāki, kas var ietekmēt satiksmes drošību un pilsētvedes plānošanu. Paredzams, ka šī tendence nākotnē varētu radīt izaicinājumus gan autovadītājiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Tikmēr auto nozarē vērojam tendenci atgriezties pie fiziskām pogām automobiļu salonos. Satiksmes drošības pētījumi rāda, ka būtisku funkciju vadīšana ar skārienu ekrāniem var novērst autovadītāju uzmanību no ceļa, tāpēc arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts ērtākai un drošākai vadības sistēmu izvietošanai. Savukārt ceļu satiksmes drošības dati liecina, ka progress bojāgājušo skaita samazināšanā Eiropā pēdējos gados kļūs lēnāks, tāpēc arvien lielāks uzsvars tiek likts uz jaunām transportlīdzekļu drošības tehnoloģijām un satiksmes organizācijas uzlabojumiem. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
3: Skonto. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Signet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Darbdienas izskaņā īsumā par aktuālo studijā Ramona Plūme. Labdien! Šodien aizsardzības ministrs Raivis Melnis iepazīšanās vizītē ar Lielbritānijas vēstnieci Latvijā Ketiju Līču apsprieduši iespējas paplašināt Latvijas un Lielbritānijas aizsardzības industriju sadarbību, ņemot vērā, ka abu valstu uzņēmumi aktīvi strādā pie modernu tehnoloģiju izstrādes, īpaši dronu un autonomo sistēmu jomā. Latvijā 56% lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāju sadarbībā ar mazumtirgotājiem saskārušies ar negodīgas tirdzniecības prakses izpausmēm. Aģentūra Lēti informē konkurences padomē atsaucoties uz veikto aptauju. Vidzemes plānošanas reģiona sadarbībā ar pašvaldībām izveidojas jaunus taktilos vides objektus un audio stāstus. Objekti palīdzēs vairredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību gūt detalizētu priekšstatu gan par nozīmīgām vēsturiskām celtnēm, vietām un dzīvām būtnēm, gan izprast apmeklētās vietas mērogu un kopumu. Eiropā turpinoties karstuma vilnības slimnīcas Francijā un Lielbritānijā ir pārslogotas, un Spānija vakar ziņoja, ka karstuma vilnis 4 dienās prasīs vairāk nekā 200 cilvēku dzīvību. Arī citās valstīs, ko piemeklējusi svelme, ziņots par daudziem karstuma izraisītiem nāves gadījumiem. Kamēr Eiropas rietumos vietām paliek mazliet vēsāks, valstis Eiropas vidienē un austrumos brīdināja, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai priekšā. Čehijas un Ungārijas meteoroloģijas dienests prognozē, ka nedēļas nogalē gaisa temperatūras sasniegs 40 grādus pēc Celsija. Arī pie mums gaidāms pamatīgs karstums Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās. Rīt pēcpusdienā daudzviet Latvijā gaidāms stiprs karstums. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30 grādiem. Savukārt svētdien un pirmdien daudzviet valstī gaidāms ļoti stiprs karstums. Gaisa iesils līdz plus 31, plus 35 grādiem. Karstā laikā nepieciešams vairāk nekā ierasts. Uzņemt šķidrumu, naktī vēdināt telpas, bet dienā aizvērt aizkars vai žalūzijas. Nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros, vajag izvairīties no ilgstošām fiziskām aktivitātēm, kā arī izvēlēties vieglu, elpojošu un gaišu apģērbu.
1: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 €. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi, 1,39 €. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur man jābūt?
4: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
3: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Seši vakarpusē ir piekdiena, 26. jūnijas. Nu vēl tāda, var teikt, remdena gaisa temperatūra. Ak, kas tu tur nieka? 23-24 grādi par tiem 34, kurus sinoptiķi sola svētdienu. Un tiešām jā, laik pa laikam ir jārēķinās, ka arī Latvijā mēdz būt ļoti, ļoti, ļoti karsti. Nu, protams, arī vēl laika ziņās sīkāk par visu. Tas pēc 20 minūtēm.

Šobrīd ir 6:04 minūtes un spēlē balsī nozīmi minēsim patiešām senu latviešu grupu, kas dibināta, ieklausies, 1968. Gadā Jūrmalā. Jūrmals skolas, vidusskolas puiši izdomāja, ka vajag un mūzikas skolas spēkus apvienojot kopā. Viņi radīja grupu, kurai nosaukums atradās veikalā. Viņi devās uz veikalu un ieraudzīja smaržas ar šādu nosaukumu un izrādās tas ļoti iederējās, lai tā nosaukt arī savu grupu, jo galu galā tā sauc arī instrumentālu skaņdarbu, kas ir viena daļiņa no kādas lielākas vai no oratorijas vai cita veida skaņdarba. Un vēl tā ir arī dēja, sena, lēna, franču dēja, par kuru latviešu grupu ir stāsts 27228855, cik labi, ka mēs esam bagāti arī ar šādu te muzikālu apvienību Latvijā un piebildīšu, nu viņi pārsvarā izpildīja Imanta Kalniņa dziesmas. Re!

0: Radio Skonto.
1: Tā ir grupa Kredo.
0: Nebūs Kredo, pildīgi noteikti.
1: Nu, ne jau Dzintariņš.
0: Nu, ne jau Dzintariņš, nē, nu bija smaržas Kredo, taisnība, bet nu
1: jo,
0: nebūs.
1: Jo, smaržas par... arī bija kādreiz Kredo.
0: Nu, tieši tā, bija Dzintaram smaržas Kredo, bet Kredo jo. Nav tik sena vēsture. Un tur tie kredo puiši no Liepājas, ne no Jūrmalas. Bet nu jūra ir, redzi, jūra apskalo abas tās pilsētas. Nu, jā, paldies jā. Tev par versiju, bet nebūs īstā. Paldies!
1: Cilvēki,
0: viss laba tā! Jā, nu vēl mirklītis tavā rīcībā 27228855 sūta pareizu atbildi. Par kuru grupu tad ir stāsts no Jūrmalas, no... 1968. Gada pie Jūrmalas 4. Vidusskolas un arī mūzikas skolas puiši apvienojās un bija

0: Labdien, vai tā varētu būt grupa Menuets?
1: Kāpēc tā domā?
0: Nezinu, kaut kas nāk prātā. Vienkārši braucu, klausos un tā kaut kā ienāca prātā, jo tur kaut kas esot no Jūrmalas, ja pareizi atceros, puiši no vidusskolas. Labi, es nezinu, es tik tā man tik ienāca prātā.
1: Taisnība un arī smaržas tieši tā sauc savulaik. Dzintaras maržas Menuets, jā!
0: Ārprāt, tu pildīgi dosen uzmetās!
1: Nu redzi, kā tevi sauc?
0: Diānu.
1: Diānu, bet grupa Menuets taču tev patīk, vai ne?
0: Jā, protams!
1: Nu tad tu līdz
0: pat... Nekas, kad es esmu jauna, vēl jauna, bet nu jā, man patīk, protams, viss vecās labās mūzikas.
1: Lieliski, tad tu esi bagāta un par to tad arī varēsi kopā ar Menuetu tūlīt pat dziedāt. Paldies tev!
0: Super!
1: Atā! Paldies! Laimīgi atā!

Milzīgs paldies visiem spēles dalībniekiem īkšķīši vēl ceļā. Ir tik daudz pareizu atbilžu. Paldies, paldies, un es domāju, mēnotam liels prieks par to, cik ļoti labi jūs viņus atpazīstat un mīlat.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums austrumdaļā lokāli naktī, iespējams arī īslaicīgs lietus, un var veidoties arī migla un dūmak pūšot lēnam dienu rietumpuses vējam. Gaisa temperatūra naktī 13-18, bet dienā saulains laiks, spēcīgs karstums, gaisa temperatūra 26-31, tikai dažviet piekrastē un vidzemē nedaudz vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18 dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni.

0: 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
1: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.

Ir 6:30 minūtes radio skontā ētrā Ainars Virga. Ja tu mīli, tā nopietni, sirsnīgi, mīļi, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skontā.

0: Tikko dzirdējām Elēnu Farmeru.
1: Ir 6:37 minūtes. Turpina Saša. If you believe, ja tu tici, te tavs radios konto. Nu tici, tā arī ir. Pēc mirklīšu futbola ziņas.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas vēl 6 apakšgrupu pēdējās kārtas spēles, un par vietu izslēgšanas mačos cīnīsies arī Spānijas, Beļģijas un Urugvajas valsts vienības. 2022. Pēc Latvijas laika I apakšgrupā Foxboro tiksies Nīderlandes un Francijas izlases, bet Toronto spēlēs Senegālu ar Irāku. 2003. H apakšgrupā Hjustonā būs Cabo Verdes un Sauda Arābijas duelis, bet Sapotanā cīnīsies Urugvaja un Spānija. Savukārt 2006. G apakšgrupā Sietlā tiksies Ēģipte un Irāna, bet Vankūverā tiks aizvadīts Beļģijas un Jaunzēlandes mačs. No šodienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta tikai Francijas un Norvēģijas izlasēm, bet pārējās valsts vienības vēl pretendē uz dalību play-off. No pārējām grupām ceļzīmes uz nākamo kārtu jau nodrošinājušas Meksika, Dienvidāfrika, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, ASV, Austrālija, Vācija, Kotdivuāra, Ekvadora, Nīderlanda, Argentīna un Kolumbija. I grupā pirmās kārtas mačos Francija ar 3-1 pieveica Senegālu, bet Norvēģija ar 4-1 pārspēja Irāku. Kamēr otrajā kārtā francūži ar 3-0 apspēlēja Irāku, bet Norvēģija ar 3-2 uzvarēja Senegālu. Grupas kopvērtējumā pirms noslēdzošās kārtas Francijai un Norvēģijai ir pa 6 punktiem, abām jau garantējot vietu play-off, bet Irāku un Senegāla ir bez punktiem.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
4: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.

Lauris Reinīks un Lilī, tev šodien vienalga ir 6:48 minūtes, tavs radio skonto, pagriez skaļāk un dzied līdzi!

Ir 6:54 minūtes, tie bija New Kids, Hansa Blokkar, Tonight par šo vakaru. Turpina Phils Collins, One More Night. Nu, viss kaut kā uz to nakti. Būs silta nakts, ļoti silta, bet tā rītdiena pamatīgi arī karsta. Nu, tad izbaudi kopā ar Radio Skonto.

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
1: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgera majonēze ar papriku.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Ledusskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvend biedriem.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija – ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi!
3: Ar garšu! Čilēks FM – jaunums lietotnē Skonto tev! Čilēks FM –
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem. Rani!

0: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV. Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82% 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance. Radio Skondo.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL – ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Salga.
8: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvrietum puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk – riga.lv/audžu ģimenes.

0: Kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. līdz 27. jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B. Ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu.
2: Wow!
1: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kur man jābūt?
5: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
4: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēst!

0: Tas izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
5: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Radio.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās Kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi gudra izvēle.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un Tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
4: Klausies radios konto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 €. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši Sweet 3,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē bēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19.

0: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
1: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Sarunu festivālā Lampa. 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Radio.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metra sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā,

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skonto. Dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: that's what you do.
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas, vienā laidā.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2-5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas. You can't touch this.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumdaļā lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu puses vējš 2,5 metru sekundē, naktī vietām veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Dienā saulains laiks un spēcīgs karstums, temperatūra 26-31, dažviet piekrastē un vidzemē vēsāk, tur 21-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-18, dienā līdz 30 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.